0: Jutri Radio Maribor. Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
1: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
2: Optika Julius.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja, pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si prenti še Dry Cantal Zwinkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
6: Točno tu sva se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
10: Tvoje vlastnosti.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
4: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika, Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
3: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
4: Letni oder Ruše.
3: Poletje, ki ostane.
5: Radijska mreža, Toti radio.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
1: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
8: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem.

0: mi.
1: Že 26 let
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let ko smo lačni
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
2: Hamburger Hill.
1: In zmagovalec je
2: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Radijska mreža, Toti radio.

0: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah in seveda dobro jutro.
1: Dobro jutro. Kaj se dogaja na cestah brez večjih posebnosti je pa gneča logično na Podravski avtocesti pred prehodom Gruško je v smeri Hrvaške, tam je približno 45 minut zamude, tako da strpno, če opazite kaj drugega še tam zunaj pa nič osem nič, 10, 5, 5.

0: Še vreme dajmo preveriti, 22 stopin v Mariboru, jasno je trenutno zunaj, Nova Vas pri Markovcih, 21 stopin, danes, jutri in v ponedeljek pravijo, da bo vreme jasno in do 34 stopin. To ti
1: radijo. Fras in Medvar šov v soboto.
0: Dve minuti čez sedmo kaže ura, Marko in Tomaž se prebujava z vami na 1. avgust 2026.
2: Ja, dobro jutro in dobrodošel, Tomaž Medvar nazaj z dopusta.
0: Ja, hvala.
2: Klasično vprašanje, kak je bilo?
0: Ful vre.
2: Ne, zdaj še boljše,
0: smo, več, ko smo šli, pa smo ful, ne?
2: Ja.
0: Ne, te debate, a kak je bilo na morju, splošno. Vre.
2: Ja, super.
0: Zdaj, rečem.

0: Luis Capaldi in Someone You Loved na Totem Radio 9, čez 7 ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In v Mariboru je že precej toplo, jasno je, še luft je taki topli, malo zapiha, ni nič kaj, ne, tak za preluftac, mislo danes pa ne.
1: Yeah.
0: Prišel dol, pa se bila vso noč okno odprta, pa je bilo ono,
1: pa je bilo isto.
0: Morsko, vlažno, to top.
1: Ja, če si prinesel z morja nazaj.
0: Ja. Ok, in seveda pridem v službo, grem ven kafe spit in vsakih 6 minut nekaj mariborskega se zgodi, smo tako, ok.
1: Aha, doma sem, ne?
0: Ja,
1: si mislim.
0: Hajte, to je. In danes jutraj z prve, da vem, malo pred 7 na glavnem trgu, mislim, nočem se norčevati ali pa kaj, ne?
1: Okay.
0: Vedno vemo, da ne poznamo zgodb drugih ljudi,
1: ja.
0: In je pač morda komu kaj teže ali pa kaj, ampak vseeno mi je pač bilo malo tak, ne bi bilo treba. Je ena gospa prišla mimo, se vstavila pri kužnem znamenju, dvigne oblekico
1: in
0: počepne.
1: Enko ali dvojko?
0: V smislu, ok. Ali se bo zgodila številka 2? Hvala Bogu se ni, se pa je zgodila številka 1. In zdaj, ko daš na glavni trg ob kužno znamenje lužico in 34 stopin, si lahko samo misliš, kak fajn bo danes in jutri in pojutrišnjem in še verjetno nekaj časa naprej, dok ne bo nekega dežja, vsem turistom, ki bodo tu hodili pa slikali. No?
1: Ja, dobrodošel. Nazaj.
0: Ja, to je bilo to za dobro jutro.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vaše poletje. Vaše
2: poletje. Se probam držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Izvrsten komad Stop and Stare in One Republic na Totem Radio. In od tega izvrstnega komada še v dva izvrstna komada na Totem Radio. Ne, ne moreš veriti?
1: Ja, non-stop.
0: Ampak profesor je v nulo naštelal današnje jutro. Birdy pride s hitom Wings, še prej pa Bon Jovi in...
1: Ja, daj, no.
0: Si?
1: Ja.
0: Tri, štiri.

0: boš nehala cmokati.
1: Jutri sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
3: Letni oder Ruše. Babi od 14. do 23. augusta.
5: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
3: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
5: Letni oder Ruše.
3: Poletje, ki ostane.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
7: Dobran, gospodin, bi se mogel slikat.
8: Ja, zvolite, tu vas čakajo slike.
7: Ja, kak?
8: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
8: Kisi pa te vstorek, take žemljice, dobro dobo.
0: Ja, v korenčku.
8: Kako v korenčku?
0: Zdaj pa te vsaki dan odprto.
8: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
0: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
13: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
14: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Radijska mreža Toti radio.
15: Stanje na cestah, previdno strpno na Ptuju, v križišču Majstrove in Rajčeve ulice zaprt je en prometni pas zaradi prireditve Mednarodna žonglerska konvencija. Tam so zaprli pas za naravnost in pas za levo. Tam torej strpno. Sicer pa gneča na Podravski avtocesti med izvozom Zaklin prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, zamuda je približno 40 minutna. Če vi opazite še kaj drugega na svoj poti, lahko pokličete 0800 10 55.
16: 23 stopinj pa v Mariboru v tem trenutku, jasno vreme, imamo zunaj Novake 24 stopinj, danes, jutri in tudi v ponedeljek pravijo, da bo vreme jasno in največ tam do 34 stopinj, pa je.
17: Toti radio.
18: Fras in Medved Show
19: v soboto.
16: Ja, vroče bo, tak da voda, bazen, senca, krema, brisača, papuči, pa je to.
15: Pa križanke.
16: Recimo, ja. Evo, to je super kombinacija, pa ne pozabiti kulice, ne, kar se rado zgodi.
15: Ali svinčnika, ne?
16: Tako.
15: Če se dosti motite.
16: Ja, če pa ste tako midva, ko vse sprve, pa tako. Lahko tudi z alkoholnim.

0: Linkin Park in Kiara Heavy na Totem Radio 37. Dobro jutro. Opa.
1: Dobro jutro.
0: In je čas.
2: Na današnji dan v zgodovini človeštva.
0: Danes je torej 1. august 2026. Kaj imamo, Marko?
1: Danes bo tulilo, 12.
0: A, točno. Prva sobota. Ne?
1: Ok, drugače pa, na današnji dan so se rodili Herman Melville, ameriški pisatelj in pesnik. Mm-hmm. Napisal je Mobija Dika,
0: res?
1: Recimo najbolj znam potem. Ja. Tudi...
0: Kerega Mobija?
1: Dika.
0: Dobro.
1: Gospod Francoz, prosim, če pomagaš.
0: Ja, Yves Saint Laurent.
1: Tako, se je rodil na današnji dan tudi Coolio, ameriški reper, in pa Jakov Fak, naš biatlonec.
0: Tako, ki je v bistvu Hrvat.
1: Ja. Kaj se je dogajalo na današnji dan? Leta 1498 Krištof Kolumb postane prvi Evropejec, ki stopi na ozemlje v današnji Venezueli.
0: Domnevno.
1: Domnevno, ja.
0: Tako nas učijo, oziroma tako so si ti konji zgodovino in podatke priredili.
1: Tako. Leta 1774 Karl Wilhelm Schiele in Jozef Priestley odkrijeta kisik.
0: Kako butla. Kak pa smo te dihali. O, glej, dihamo. Sicer je del zraka kisik, ampak se...
1: Yeah.
0: Jaz sem vedel sprve, da je, ne.
1: Ja, kak si se rodil,
0: ne. Da bi vodo odkril. O, glej, voda, H2O.
1: Dobro. Leta 1941 v ZDA izdelajo prvo terensko vozilo Jeep. Leta 1944 Ana Frank naredi še zadnji vnos v svoj dnevnik. Leta 1958 v Ljutomeru odprejo prvo samopostrežno trgovino v tedanji Jugoslaviji.
0: Tako, to sem vedel.
1: Je?
0: Ja, in ko sem prvič videl ta podatek, mi je razneslo glavo. Res, v Ljutomeru prva samopostrežna v Jugoslaviji, veš kaj tam?
1: Tavno.
0: In kaj je bilo tam, da so tam mogli najprej?
1: Ne vem.
0: Ni bilo cajta, okay?
1: Ne? Nimam pojma.
0: Veš, da bi kjeri stal zdaj pa 100 let devo vun.
1: Ja, da so
0: kaj prišli, ne? Ja, dajta, to mi dajta.
1: Zanimivo. Tu imaš pa si vzami.
0: Ja.
1: Ok, leta 1976 se Niki Lauda hudo ponesreči na veliki nagradi Nemčije v Nürburgringu.
0: Ja, ko je gorel, ne? Je imel te posledice, vso življenje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Leta 1980 pa...
3: Vigdís Finnbogadóttir.
1: Izvolijo za predsednico Islandije, ki s tem postane prva demokratično izvoljena ženska voditeljica države na svetu.
0: Svetovno.
1: Ja. In leta...
0: Lahko še bi kaka bila, ne?
1: Ja, lahko
0: Čeprav
1: bi.
0: Čeprav ne preveč, ker pol pa gremo spet v drugo.
1: Ja, 50-50, da
0: tak
1: je bilo.
0: Tak bi
1: ne.
0: Moglo biti, ja.
1: Leta 1981 na današnji dan pa začne oddajati MTV.
0: Tako, Music Television, če kdo ne ve, glasbena televizija, sami video spoti in tu pa tam kakav oddaja. Ta prvi del, to prvo oddajanje je na voljo na YouTube, tako da lahko si pogledate, kako je bilo to zabavno, ko oni kao ful sproščen hoče biti, sedi na nekem pultu pa ima eno nogo gor. Voditelj.
1: Ja, servus, ja, mi pa.
0: No, to je bilo.
1: Ja.
0: Zdaj pa ni več, ker je že bilo.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Vsaki dan hoditi na otok, mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
2: Pač, na dopustu sem do konca življenja.
3: Total osvežitev.

0: Eno izjemno vprašanje imam za te, Marko.
1: Ja?
0: Ali ste kdaj z družino naredili družinski portret?
1: Aj, ne. Odkje je zdaj to?
0: Ker je tak naslov naslednjega komada in si predstavljal. Ne fotografije, tako je že to, ne,
1: ja.
0: Posebna kategorija, ampak predstavljaj si, da stojite, ne, en pa vas slika 600 let.
1: Ja, mogoče pred 250 leti.
0: Vuni neki tam, ne,
1: ja.
0: Pri avca, ko imate,
1: pri hrasti.
0: Da bi stali v neki hici, pa bi oni 7 let samo tebe, res.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka.
4: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toto radio Maribor.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja, pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si prednti še Dry Countdown z Winkler.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
9: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja.
10: Podobje, ki ga občutiš.
9: E2E.si.
11: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
14: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
15: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
9: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
16: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Celje Center v smeri Maribora en predmet na vozišču, previdno torej, da ne pride do naleta. Strpno pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruško je v smeri Hrvaške so zastoji, zamuda je približno 45 minutna. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, nič 8 nič, 10.55.
9: Nepremičnine.net.
17: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
9: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Poglejmo še vreme, 24 stopinj je v Mariboru, jasno je zunaj, pravo poletje v bistvu že na vse zgodaj, nedeljica trenutno 23 stopinj, danes jutri in v ponedeljek bo jasno in do 34 stopinj.
3: Toti radio.
4: Fras in Medved Show
7: v soboto.
5: Ura je točno 8 in ena fajn kavica bi zdaj že, ne?
6: Boja. Že pa se le.
5: Če ne, ena taka prek leda, recimo, ne? Mogoče bolj.
6: Ja, pa jaz bi še zdaj toplo zjutraj, potem malo ona.
5: Zdaj bi ti toplo?
6: Ja.
5: Kaj te vem, če je fajn tak, vrra, v neki fajn senci, pa ledek, pa

0: Sugar Babes in Push the Button 7 čez 8. Zdravo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Poletni Ark Camp v organizaciji Narodnega doma Maribor se dogaja tudi ta vikend.
1: In to v mestnem parku Maribor, kjer je ogromno sence, s tem tudi kakšna stopinja manj. Ne?
0: Ja, seveda.
1: Pa ribnik, dve, tri.
0: Pa ona fontana not v ribniku, ko špricaš, ko greš pa kako bi se kopal not, pa pogledaš, pa se odločiš drugače.
1: Ja, raje ne bi.
0: Kaj te veš, ne? Kaki krapi so not. In kaj pripravljajo za danes, razlaga producentka poletnega art kempa Lana Goršič.
2: Ustvarjalnice v poletnem art kempu so od 10 do 1 in od 4 do 7. Okrasne škatlice, slikanje mokro na mokro in pa živalce iz papirnega krožnika. Vse v izvedbi zavoda Mars Maribor. Prav tako so takrat tudi gibki prožni vsega zmožni in čitalnica. Čaka nas tudi pravljica ob 10.30, Petelin in njegova zgodba v izvedbi Simone Kopinšek, ob 6 pa predstava za otroke, zgodba o Tončku in Jurčku, glasbenega društva Viola.
1: Svetal Donček in Jurček.
0: Ja, to naj njura.
1: Ker skoraj ko Zvonko in Mirko. Ne,
0: podobno, ja.
1: Ok, kaj pa jutri?
2: Ustvarjalnice v poletnem art kempu potekajo od 10 do 1 in od 4 do 7. Čakajo nas vile iz kartona, ustvarjali bomo zmaje in panske končnice. Vse v izvedbi zavoda Mars Maribor. Ob 10.30 pa pravljica v izvedbi Simone Kopinšek z naslovom Petelin in njegova zgodba. Ob 18.00 nas čaka lutkovni koncert za otroke v izvedbi Nike Solce z naslovom Nesem sončnico na rami.
0: Kak lepo.
1: Fantastično.
0: Svetovno. Evo, tako da vmes seveda se gre domov, se gre na kosilo, se gre malo spat, tako treba.
1: Ja.
0: In potem popovdne, pozno popovdne spet dalje, ne?
1: Sončnica na rami.
0: Tako. Tako da, pridite v park.
3: To ti hudi hiti za super soboto.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Gospare, pincle domač?
1: Vse domače, peteržil, bob, goreje, kaj čete?
0: E, po čem pa je?
1: Praktično zastojn!
2: Ta vikend na Mariborski tržnici.
3: Vse je domače, vsega je polno, pridite na tržnico, ker je bolj zdravo kot tisto, ko ni tak domače in pride z nekim šleperom, baladijo iz bog ve kot.
4: Ja, iz Botsvane. Ravno gledam na Facebooku Mariborskih tržnic gobe.
3: Gobe so?
4: Lisičke.
3: Uf, z jajčko.
4: Jurčki, vse imajo.
3: Je
4: samo ena stvar, ne? Morma spomniti, da imajo vse tam dejansko.
3: Res je.
4: Dobro, nimajo zdaj gum za avto, recimo, ampak kar se tiče živil, ne? Ne samo teh osnovnih, ampak najdeš tudi, ne vem, čaje, zelišča, raznorazne namaze, paštete.
3: Res
4: vse
3: je.
4: V bistvu najdeš tam, ne?
3: Za jest.
4: Ja.
3: Gume za avto pa morda, če pri kakem branjevcu ali pa branju, ki vprašate.
4: Ja.
3: Čujte, kaj pa gume, kake imate vi, mogoče pa se da.
4: Se da drugače zmeniti. Ja.
3: Res je. Ne pozabiti na glavni mariborski tržnici tudi bankomat, kar je najbolj važno na svetu. In pa seveda parking za stojn, ne, na Smetanovi ali pa v garažni hiši v Senci spodaj. Ne.
4: Pa če greste zdaj še, pobegnete tisti največji vročini. Ne.
3: Ja, hitro.
4: Pravi, tržnica je do enih danes odprta je tudi jutri, tako da zdaj je najboljše, ne, tu nekaj.
3: Tako.
4: Do devetih.
3: Ja, ker pol pa bo že hito. Ok, če slučajno ima kdo od vas doma kaki paradajz, da mu raste, ne pozabiti, ne ga trgati.
4: Ne še, ker bliža se Italiamo Fest, torej to bo 21. 22. augusta, takrat bo tudi festival paradižnika in bojo ocenjevali in vagali in vse in lahko zmagate, ne? Če imate kakega mutiranega doma.
3: Res je, kuhala se bo tudi velika paradižnikova juha, tako da boste lahko tudi to probali. Sicer pa bo tisti vikend kar pestro, tako da dajte si splanirati, da pridete mimo, ker bo kar napet boj, ne? Zdaj, tako je rekla gospa Nataša Matijevič, ogromno enih velikih bomb je že prišlo mimo, ne?
4: Tako.
3: Paradajzov. Da pa, če še imate kakega čudnega, kje, ko je že veliki, ko žoga, ko šarkarska, naj še malo bo.
4: Čuvajte ga, pa potem, ne, zadnje par dni.
3: Tako. Ok?
4: Ok, rešen.
3: Kdaj točno je to?
4: 21. in 22. augusta.
5: Fras in Medvar. Za lepše sobotno jutro. Baby,

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
6: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v sedmju letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
9: Stanje na cestah gneča na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, tam je zamuda približno 45 minutna, sicer pa gneča še na Štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golorebre v smeri Ljubljane, tam pa je zamuda 15 minutna. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, nič osem nič, 10.55.
10: 26 stopinj in pretežno jasno vreme pa v Mariboru v tem trenutku, nebova prav tako 26, danes jutri in v ponedeljek, jasno in do 34 stopinj.
11: Tutti Radio.
12: Fras in Medved Show
13: v soboto.
10: In kaj delamo, ko je lepo sončno vreme?
9: Kaj noc smo pod klimo?
10: Ti si taki vir življenja.
9: Ja, res je.
10: Ne, vuni smo, pa glavo tišimo v vroči žar, pa nas roke pečejo, pa nohte imamo cele rdeče.
9: Jaz sem bolj pametni.
10: Dobro, viš, to butli vedno pravijo.
9: Ja, ja, ja.

0: Čaki, ne vem, če bom kihno.
1: Ne bo. Poglej v luč gor.
0: Ne, zdaj, je že mimo. 20 minut pred 9, čas je za...
2: Pregled tedna.
0: Gašper Ifel je na Totem Radiu predstavil svojo novo skladbo z mariborskim filozofom, družbenim kritikom, publicistom in političnim komentatorjem Borisom Vezjakom, pa smo govorili o političnem dogajanju v državnem zboru.
3: Z Marproma so sporočili, da bo mestni vlakec od danes 1. avgusta naprej vozil po spremenjeni poti in sicer bo začetno in končno postajališče po novem pri najstarejši trti, ki se nahaja na Lentu.
0: Tako, z mariborske občine so sporočili, da bo obnova Loretanske kapele do konca novembra zaključena, do junija prihodnje leto pa bodo zaživele tudi dodatne aktivnosti v kapeli.
1: Kaj? Smešno mi je, aktivnosti, kaj bo koš pa ročni fuzbal.
3: Začel se je vročinski val, ki bo trajal še pozno v prihodnji teden.
0: V Mariboru so za promet zaprli Mlinsko ulico in sicer od križišča z Melsko cesto do uvoza na glavno avtobusno postajo. Zapora ceste velja do 31. avgusta.
3: Slovenski odbojkarji so se vrstili med najboljše štiri v Ligi narodov in sicer danes čez 20 minut približno moramo spremljati pol finale.
0: Tako?
3: Ne?
0: Šimo Marinović se je v UKC Maribor upisal med 100-kratne darovalce krvi.
3: Mariborsko neodvisno gledališče Magdalena je s predstavo Viktor ali otroci na oblasti zmagalo na 69. festivalu amaterskih gledaliških skupin v Bosni in Hercegovini.
0: V 66. letu pa se je poslovil eden največjih nogometnih branilcev vseh časov ter legenda AC Milana in italijanske reprezentance Franco Baresi.
3: Tako.
0: To je bil pregled tedna v treh stavkih, ki to niso,
3: ker jih ni niti sedem.

0: Alvaro Soler in El Mismo Sol na Totem Radio 8:49, pa je ura, lepo pozdravljeni, dobro jutro.
1: Zdravo, dobro jutro, ja. Dobro jutro še. In ne pozabiti, danes je fuzbal v tretjem krogu.
2: To soboto bo ob 20:15 zvečer čas za štajerski derbi. V prvi ligi Telemach bodo na stadionu z dežele v Celju Celjani gostili NK Maribor. Naši nogometaši potujejo v Celje kot vodilna ekipa razpredelnice prve lige Telemach. Celjani pa so vseeno aktualni državni prvaki. Bodo nogometaši Maribora dosegli drugo pomembno zmago zapored. Preverite v neposrednem prenosu na Totem Radiju. Živo iz Celja že od 7 zvečer naprej.
3: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani. Toti Radio. Toti Hiti.

0: zbudite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toti Radio Maribor.
5: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
11: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
10: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
11: Letni oder Ruše.
10: Poletje, ki ostane.

0: To je E2E. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Ura 9.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Gasilci se še naprej borijo z ognjem. Več kot 90 gasilcev, 3 air traktori in vojaški helikopter so se celoten petek borili z velikim gostnim požarom, ki je vzplamtel na težko dostopnem terenu na Planji. Ogenj je po zadnjih podatkih zajel okoli 13 hektarov površine, poveljnik civilne zaščite pa je že sprožil državni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju. Od zgodnjih jutranjih ur se gašenje nadaljuje. Na terenu so gasilci, pomoč pri gašenju bodo nudili tudi letali za gašenje iz zraka ter helikopter slovenske vojske. Policija je sporočila več podrobnosti o iztirjanju avtovlaka na progi Bohinjska Bistrica Most na Soči. Ugotovljeno je bilo, da je na razpotju okretnic prišlo do njihovega premika, zaradi česar sta dva vagona z naloženimi osebnimi avtomobili zapeljala na vzporedni tirnici. Kriminalisti dogodek obravnavajo v smeri storitve kaznivih dejanj poškodovanja ali uničenja javnih naprav ter ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. Konec je. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino pa je sporočil, da je opustil načrt za dovoljenje zasebnih naložb. Odločitev je sledila valu ostrih odzivov po vsem svetu. Naš namen je vedno bil in vedno bo, da smo

Stanje na cestah, strpno na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, območje zastojev, zamuda 35 minutna. Gneča tudi na Štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konjice in predorom Gole Rebre v smeri Ljubljane, tam je približno 20 minut zamude. Sicer pa strpno še na Ptuju v križišču Majstrove in Rajčeve ulice, tam je zaprt en prometni pas zaradi prireditve Mednarodna žonglerska konvencija. In sicer je zaprt pas za naravnost, tudi pas za levo zavijanje. Radar v tem trenutku v Moščancih in pa radar v Murski Soboti pri Dinosu. Previdno tudi tam, če opazite še kaj drugega na svoji poti, pokličite 0800 10 55.

0: Še vreme preverimo 27 stopinj, v Mariboru trenutno pretežno jasno zunaj, Novi Vrh 26, danes in jutri in v ponedeljek bo po večini jasno vreme do 34 stopinj, nekje pa bi se naj ogrelo.
1: Fras in Medvard Show v soboto.
0: In ker bo tak fejst vroče, seveda smo na Totem Radiu pripravljeni pomagati tudi na tak način, ne samo z dobro muziko, ne?
2: Yep.
0: In z dobro voljo in z vici frasovimi in ne vem čem vse. Ne,
2: ne ampak tudi z vstopnicami za Mariborski otok. Tudi to imamo v avgustu za vas, zdaj sploh, ko je vroče, tako da, če bi skočili malo na Mariborski otok in skočili v vodo, pošlite SMS, ključno besedo, kot reči Maribox, otok, ne, pošlite otok. Ključno besedo otok na 051 220 220 in ste v žrebu.

0: Whitesnake in Here I Go Again, ne? Legendarni komad in prav je, da je teh veliko na tem radiju.
1: Ja, hvala lepa, profesor Križanič.
0: Tako, ok, ZPM pa še vedno tudi v avgustu skrbi za bolj pestre počitnice, bolj poučne, bolj zabavne morda, ne? Recimo tudi varstvo je na nek način, ne? Če slučajno nimate časa ali pa možnosti za kaj drugega, vedno zelo, zelo, zelo lepo poskrbijo za vaše najmlajše in kaj pripravljajo za ta ponedeljek, razlaga Sara Irman Kolar iz ZPM-a.
2: Med 9 in 13.20 uro bomo vzeli lok v roke, napeli, merili v tarčo in spoznali osnove lokostrelstva, pa da vidimo, ali bo komu uspelo zadeti v sredino. Vsi ostali povabljeni na tedensko tematsko delavnico, tokrat se bosta združila dva zanimiva svetova, to sta folklora in pa digitalne vsebine. Pridite, preizkusite in uživajte z nami vsak dan med 9 in 12 uro. Če pa si želite le nekaj časa preživeti z nami v Domu ustvarjalnosti mladih, pa so naša vrata odprta med 8 in 16 uro, zato vabljeni.
0: Evo,
1: jo, Tomaž, zdaj sem se spomnil, ker včeraj verjetno nisi poslušal, ko je bila ta napoved Sare zjutraj in da jem potem vprašal, ne, Emo, ne, če pozna kakega znanega lokostrelca.
0: Pa je rekla Marko Fras.
1: Ne.
0: A ti si ima puško.
1: Ne, pa je, mislim, iz zgodovine, ne?
0: Ja.
1: A ja, on iz igre lakote, ne?
0: Ne, a on je. Eno vse, na ja, nek način je, ne?
1: Ja.
0: So malo pred tem je en tudi bil ful znan.
1: Ja, en drugi.
0: Ko je puščico v puščico, ne, trof.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se kopam drovje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 30-35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev.

0: temu zgodi.
1: A dobro.
2: Ja, moram se pohvaliti, da mi je malo mi je dop, ko sem iskal dober tiramisu v mestu. Oziroma oba z Jano smo ga iskali, nismo našla. Zdaj ni suhi, pa nekaj se, kaj je s tamo. Ja,
1: ali pa preveč kreme, ali pa malo kafeja.
2: In se neko nič, moram vzeti stvari v svoje roke. Sem znan kot slaščičar. Ja,
1: tudi gledaš tak.
2: In sem šel po sestavine, pogledal neki recept na internetu, naredil. In je sprve bil pune dober. Prve življenja sem delal tiramisu. Moram reči, da je bil pune dober.
1: Res?
2: Namočen, fajn, nič nobenih suhih keksov, fajn kava noter, maskarpone, tako treba.
1: Bravo.
2: Ne, ona krema bravo. Samo.
1: Malo jače.
2: Tu pa tam se zgodi kaj dobrega. Ne?
1: V življenju.
0: Ko se mi pa to zgodi?

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Toti Radio Maribor.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
3: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
9: Je kok.
3: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
11: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: Radijska mreža Toti Radio.
12: Stanje na cestah, previdno strpno še vedno na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške 25 minut zamude, 20 minut pa se boste zamudili na Štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konjice in predorom Gole Rebro v smeri Ljubljane, tam zaradi dela na cesti. Radar nazadnje opažen v Moščancih in radar tudi v Murski Soboti pri Dinosu. Previdno, če opazite še kaj drugega, nič 8 nič 10.55.
13: Pretežno jasno vreme, pa v Mariboru v tem trenutku 28 stopinj je zaenkrat zunaj Nuskova 29. Danes, jutri in tudi v ponedeljek bo pri nas jasno in precej vroče do 34 stopinj.
14: Toti radio.
15: Fras in Medved Show
16: v soboto.
13: In ko smo malo vmes že mislili, evo, ne, kaj ti bo bazen, če pa vidiš, da je ne, hladno, pa se ohladilo. Mm. Ne, tiste dva tedna, to pa že te preguraš, ne?
12: Ja.
13: Ja, evo ti ga opet.
12: Izjemna temperatura, izjemna vročina, ne vem sploh, jaz imam zdaj doma klimo in moram reči, da je to nekaj najboljšega
13: kaj na svetu. Kaj se si zmislili, ne?
12: Res.
13: Res je, fajn je.
12: Ker se spomnim, kak sem v Gatah sedel na kauču, pa je bilo 29 pa 30 v stanovanju in nisem bil za nič.
13: Ne.
12: Za nič, cota, samo.
13: Se pravi, tako vsaki dan, samo da si bil samo v Gatah.

0: Tri zabavna dejstva o
1: zobnih ščetkah.
2: Lahko pa te.
1: Danes jutraj, ko sem si ščetkal zobe, sem razmišljal, a lahko bi o tem.
2: A, dobro.
1: No, evo. Prva stara zobna ščetka, za katero bi lahko rekli, da je najbolj podobna sodobni, je nekje iz 7. stoletja z Kitajske. Izgledala pa je tako, da so na bambus ali kost pritrdili svinske kocine.
2: Ki so jih prej umili.
1: Ja, upam, da.
2: V čisti reki.
1: Verjetno v kisu ali pa v nečem.
2: Ja.
1: Okay. Drugo, poprečna zobna ščetka lahko dom za približno 10 milijonov bakterij, ta dobrih in ta slabih, sploh če je zobna ščetka blizu WC školjke, da imaš...
2: Ja, vun leti, ne.
1: Ja, ali bog ne daj, da si zobno ščetko delite še s kom?
2: Ne, ne, ne, ne, ne, ne.
1: Ne.
2: Ne, ne, ne, ne, ne.
1: Ne, niti, ne, niti z doma z nobenimi, ne.
2: Nobenim, niti z otroci z nobenim. Tako. Oziroma, da bolj poudarim, z dobenim.
1: Z dobenim, fuj. In tretje, več raziskav je pokazalo, da dosti ljudi prizna, da eno zobno ščetko uporabljajo po eno leto ali še dlje.
2: Ja, se je tudi že zgodilo. Pozabiš vmes, kuj. Joh, čaki malo. 100 let mi je že premehka, ne?
1: Ja.
2: Nikoli, jaz priznam, nikoli se moje ne zvijajo tak ven, veš, da bi zdaj videl.
1: Aha.
2: Nikoli se še, nikoli nisem nobene ščetke tak ponucal, da, kot da bi gor stal.
1: Dobro.
2: Ne, ampak ta trdota se pa počasi izgubila, ne.
1: Ja, ja.
2: Jaz imam rad, da je fejst trdo.
1: Jaz si kar dve vedno kupim, tak da imam eno na lageru.
2: Lahko bi si tri, ne? Pa je imel dve vedno na lager.
1: Lahko bi si ti, kupo jih 6.
2: Ja, se jih imam, no. Ker sem jih dobo.
1: Pol pa pozabiš vseeno, ne?
2: Ne, samo zamam tako, da bi lahko po moje ladje pucal, tako je trda.
1: Ti, no.
2: Samo je pa fajn, tak.
1: Ja, kul, cool. Si boš uničil zube.
2: Ne, to je vlak, je že veš ki.
0: Vretenje po bajti. In to ti hudi hiti. V soboto.

0: Še 10 minut in ura bo 10. Dobrodošli na Totem Radiu, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: In ne pozabiti na fuzbal
1: danes večer.
2: To soboto bo ob 20:15 zvečer čas za štajerski derbi. V prvi ligi Telemach bodo na stadionu z dežele v Celju Celjani gostili NK Maribor. Naši nogometaši potujejo v Celje kot vodilna ekipa razpredelnice prve lige Telemach. Celjani pa so vseeno aktualni državni prvaki. Bodo nogometaši Maribora dosegli drugo pomembno zmago zapored? Preverite v neposrednem prenosu na Totem Radiu. Živo iz Celja že od 7 zvečer naprej.
3: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani. Toti Radio. Toti Hiti.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Sparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Spar, Sloven Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Spar, ker mi je mar.
1: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
3: Optika Julius.
4: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v sedmi letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Radijska mreža Toti Radio. Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.

0: oblasti so v Maroko že vrnile več kot 48 tisoč migrantov, ki so v zadnjih dneh nezakonito stopili na območje, medtem ko jih je pri poskusu prečkanja meje umrlo najmanj 57. Evropska unija zagotavlja, da nobeden od migrantov ni vstopil na celinsko ozemlje Unije. Zaradi množičnega prihoda ljudi je Španija vse to napotila dodatne varnostne sile, Italija pa je začasno prekinila šengenski režim Španijo. Francija je medtem okrepila nadzor na meji Španijo. Predsednik vlade Janez Janša pa je skupaj z voditelji še 13 držav članic Evropske unije pozval k takojšnjemu evropskemu odzivu na najnovejšo migracijsko krizo. V pismu vodstvo Evropske unije opozarjajo, da množični nezakoniti prehodi zunanje meje spodkopavajo zaupanje v skupno migracijsko politiko. Predlagajo sklic izrednega srečanja notranjih ministrov, okrepitev pomoči agencije Frontex ter dodatne ukrepe za zaščito zunanjih meja in podporo Španiji. Ob tem poudarjajo, da je varovanje zunanjih meja skupna odgovornost vseh držav članic Evropske unije. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino pa se sooča z vse večjim pritiskom. Po umiku spornega načrta o prodaji deležev v FIFINih tekmovanjih zasebnim vlagateljem se vrstijo kritike na račun njegovega vodenja. Medtem je odstopil še njegov posebni svetovalec Carlos Cordeiro. Kljub burnemu dogajanju pa poznavalci ocenjujejo, da ima Infantino za zdaj še vedno dovolj podpore nacionalnih zvez za ponovno izvolitev na čelo FIFE prihodnje leto, čeprav se njegov stolček vse bolj maje.
1: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
2: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Stanje na cestah, to sporočate?
4: Ja, da, ega, pri telefonu, prometna informacija. Na Šterki pred izvozom za Konjice, zdaj stojijo boljše brat Konjice, izvoz bom pa po stari cesti do Celja.
3: Najlepša hvala za to obvestilo. Ja, tam med uvozom Slovenske Konjice in predorom Gole Rebra v smeri Ljubljane je območje zastojev zamuda približno 20 minut. Tudi v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, torej približno 15 minut zamude. Sicer pa gneča še na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške 25 minut zamude. In pa previdno še na Ptuju, na križišču Majstrove in Rajčeve ulice, tam je zaprt en prometni pas zaradi prireditve, zaprt je pas za naravnost in pas za levo. Previdno, torej, če opazite še kaj drugega, nič 8, nič 10, 5, 5.
1: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: Devetindvajset stopinj in pretežno jasno vreme pa v Mariboru v tem trenutku, nadole 30 stopinj, danes, jutri in v ponedeljek bo prečudovito vroče poletno direkt za bit doma in pa za kopat se it, ne pa hodit nekam.
6: Kam?
3: Zdaj na silo.
6: Ja, nekam na hladno pač, pa v senco pa je to.
3: Tako. A ne dobesedno na hladno, ne?
6: Ne.
3: Čeprav, mislim, ne, gledaj, eni tudi.
1: Toti radio.
5: Fras in Medvard Show v soboto.
3: Da bi bilo tak vroče, da bi vsi bili lopovi, ne? Da bi lahko šli na hladno.

0: I want to break free in Queen na Totem Radio 12, čez 10. ura, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Sobota, 1. august, včeraj je bil 31. julij, petek.
1: In ob petkih, zjutraj ob 7:50, skoraj nemogoče vprašanje.
2: Danes statistika o nakupovanju v trgovini. Poznamo, ne? Govorimo o prehrambenih artiklih, ne govorimo o cotah.
3: Joj.
2: Jaz te pa ne, ne? Ker jaz ne jem. In poznata to, ko greš trgovino kupiti samo eno stvar. Neredko kdaj prideš samo z eno stvarjo ven dokazano, kupiš še vsaj eno ali dve ali tri, ampak skoraj nemogočem vprašanju, kateri pa je tisti prehrambeni artikel, ki ga vedno ali pa največkrat kupimo zraven, ko gremo v trgovino po samo eno stvar.
3: Žvečilna.
2: Dobro, sedanci je bilo kar lahko, ne? Ampak iz prve, daj pet.
3: To, tak mi gre.
4: Jaz v bistvu nisem spod niti vdihnit. Ja.
2: Tako, Matej.
4: Noro,
2: ne?
4: Noro.
2: Kaj si ti mislil reči?
4: Čips.
2: Ne, ni čips.
4: Ja.
5: Toti radio, Toti hit.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Jo, vroče!
3: Denar, vročinski val je nekaj na sredi, smo recimo, bomo videli, kak dolgo še bo.
4: Če ne bolj na začetku, ne?
3: A? Je vse že od torka srede, tu nekje je že.
4: Puri fejst.
3: Puri, ja. Vedno bolj, ampak je bilo že takrat, ja, 30+. In to pomeni, da imamo mi tudi nekaj vstopnic za Mariborski otok, da se osvežite, ohladite. Da se malo spočijete.
4: Tereditite. Ja, in treba je bilo poslati ključno besedo otok na nič 1-220-220. Mimo grede ves avgust še karte za vas, ne?
3: Ja.
4: Tak da ne pozabiti, pozorno poslušati. In izžrebala sva tokrat Jasno. Bravo, Jasna!
3: Bravo, Jasna!
4: Evo. Jasna se gre kopat, tako da če jo vidite tam, jo pozdravite, pa naj da za rundo.
3: Tako.
4: Ne, pač grete, pa dober dan. Kaj, ti si Jasna?
3: Ja. Ti si ona, ko si dobila?
4: Te pa daj.
3: No, evo.
4: Bom fri nekaj, pa nika boš. Bravo, Jasna, uživajte in kot sva rekla, tudi jutri, pa ponedeljek, pa torek, pa sredo, pa četrtek. Karte za Mariborski otok.

0: Čuj, Fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
6: Osemindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački

0: Eko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. e2e.si.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si primti še drag kanta z vinkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Stanje na cestah, strpno na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, območje zastojev, zamuda je 25 minut, na gneča še na Štajerski avtocesti, kjer je delo na cesti med uvozom Slovenske Konice in predorom Gole Rebre v smeri Ljubljane 15 minut zamude, v nasprotni smeri, torej med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru pa približno 20 minut zamude. Če opazite še kaj drugega na svoj poti, pa dajte prosim poklicati na 0800 1055.
7: 31 stopin in pretežno jasno vreme v Mariboru, v tem trenutku Nova Gora nad Slovensko Bistrico, trenutno 29, danes jutri in v ponedeljek bo po večini jasno vreme, ogrelo se bo do 34 stopin. Toti
5: radio. Fras in Medved Show v soboto.
7: 10 in 32 minut kaže ura, Marko in Tomaž želiva dober dan in lepo prvo avgustovsko soboto v pričakovanju tuljenja ob 12.
2: Ja, lepo zdravo.

0: Tri zabavna dejstva o
1: morju.
2: Ker si ravno z morja.
1: Ja, zdaj pa koliko so zabavna, bomo videli, ne? Ampak so pa dejstva. Morske alge in rastline proizvedejo več kot polovico vsega kisika na našem planetu.
2: Kaj? Res?
1: No, pa te, vidiš,
2: ko pa te dreve.
1: Ja, ne? Več kot polovico vsega kisika na našem planetu proizvedejo morske alge in rastline.
2: Cool.
1: Zanimivo, ne? Ja. Ne bi si mislil, da pod vodo nekaj, ne? To.
2: Ja. Eni pa jejo, to je to morsko travo pa to.
1: Ja, riš. Pa to, ne? Olek. Še vedno buri duhove dejstvo, da je človek raziskal manj kot 5% vsega svetovnega morja.
2: Manj kot 5?
1: Fak je to možno.
2: Viš, to je vedno ono, ko dam
1: pa
2: nam...
1: Pa je, da manj kot... Pa reči, ja, ma, ne vem,
2: gledajte,
1: 10...
2: Gledajte, pa vsaki magari, dan mislim. Odkrijajo še neki novi, neko žival ali pa rastino,
1: ja,
2: ali
1: tak,
2: pa nekaj, ne?
1: Zdaj pa v tistih največjih globinah...
2: Je to, da me jaz vedno na vago, ne? Ok, vesolje me ful zanima, kaj je, ampak... Isto, tak me zanima tudi, kaj je v onih globočinah v oceanu, not, ne?
1: Kaj vse?
2: Mogoče so kaki podmorski, ne zemljani ali pa kaj tajega.
1: Zemljani, ne?
2: Ne, so lahko, da so podmorci, prišli z vesolja direkt v vodo, pa so doli, kar si naredili.
1: Tavland. Majo taki
2: apartmaj.
1: Ja, glej, ne vem.
2: Ne vem.
1: Ne, ampak že to je zanimivo, da bi samo tu pri nas ne, najprej se lotili. Kam nekam silijo vsi gor?
2: Ja,
1: še tu nima noben pojma. Ne, poznamo štiri ribe. Brancino, rada. Tote, ne.
2: Škarpena.
1: Pa vuk. Girica.
2: Okay.
1: Ne, recimo, ne, ja, evo, ja, to je grozno, v bistvu, kak hudo, ogromno je tega na planetu Zemlja. In potem še to dejstvo, da se pod gladino morja v dolžini več kot 65 tisoč kilometrov, kar je 700.000 krat okoli, vije srednje oceanski hrbet, najdaljša gorska veriga na Zemlji.
2: Lepo.
1: Malo me čudi, 65 tisoč kilometrov.
2: To je okrog Zemlje, pa še red pol.
1: Ja.
2: Je sel, ampak ni ravno, ne? Več,
1: ja, pač
2: vinka,
1: ogromno
2: je.
1: Tega je. Ne, mogoče so tu toti podvodni vesolci že plezali gor, pa, ne, pa kempirali. Pa so tu te šerpe imeli podvodne.
2: Ne vem.
1: Dupin jih je vozil gor. No, to so bila zabavna dejstva, ki so malo manj zabavna, ker ti pri vsakem raznese glavo.
2: Še vedno zabavno.

0: fuzbal je nazaj in super fajn je, da je temu tako. In če slučajno ne morete na tekmo, brez skrbi, tudi tokrat smo za vas tukaj mi.
1: To soboto bo ob 20:15 zvečer čas za štajerski derbi. V prvi ligi Telemach bodo na stadionu z dežele v Celju Celjani gostili NK Maribor. Naši nogometaši potujejo v Celje kot vodilna ekipa razpredelnice prve lige Telemach. Celjani pa so vseeno aktualni državni prvaki. Bodo nogometaši Maribora dosegli drugo pomembno zmago zapored. Preverite v neposrednem prenosu na Totem Radiju. Živo z Celja že od 7 zvečer naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
3: Toti Radio. Toti Hiti.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
10: Da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
13: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
14: Obi, tako enostavno.
15: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
17: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Radijska mreža, Toti radio.
19: Ura je 11.
18: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na težko dostopnem terenu na Planji se nadaljuje boj s ognjem. Na požarišču je prisotnih 108 gasilcev iz več gasilskih društev in zvez, pričakujejo pa tudi vrnitev 3 air traktorjev in helikopterja slovenske vojske, ki so že včeraj skrbeli za gašenje iz zraka. Na območju zato velja prepoved poletov. Vse pilote jadralnih padalin zmajev prosimo, da ne letijo na tem območju, ne ovirajo zračnih intervencij gasilskih letal in helikopterjev. Jasno opozarja v zvezi za prosto letenje Slovenije. Na poti proti morju je potrebne kar nekaj potrpežljivosti. Da bo prva avgustovska sobota na slovenskih cestah pestra, se sicer vedelo že sredi noči, ko so zaradi povečane gostote prometa na avstrijski strani začeli občasno zapirati predor Karavanke. Tam se je do jutra nato nabrala že 7-kilometrska kolona vozil, ki so čakala na vstop v Slovenijo. Na povečane prometne tokove z severa sicer vpliva začetek počitnic v nam najbližjih nemških zveznih deželah, odkudar se proti nam valijo kolone dopustniške pločevine, ki bo nadaljevala pot k domačim turističnim krajem, predvsem pa na Hrvaško, nekateri pa tudi naprej na Balkan. Rumena banana sorte Cavendish, ki predstavlja večino svetovne trgovine s bananami, pa bi lahko v naslednjih 10-20 letih izginila z trgovskih polic. Ogrožajo namreč panamska bolezen, agresivna glivična okužba, proti kateri za zdaj ni učinkovitega sredstva. Znanstveniki zato razvijajo odpornejše sorte s pomočjo križanja in genske tehnologije, pri čemer opozarjajo, da bo treba najti rešitev, preden bolezen doseže največje svetovne plantaže.

Še stanje na cestah, gneča ostaja tako na Podravski avtocesti pred prehodom Gruško je v smeri Hrvaške, zdaj zamuda tam približno 40 minutna, kot gneča tudi na Štajerski avtocesti, kjer je delo na cesti med uvozom Slovenske Konjice in predorom Gole Rebra v smeri Ljubljane 20 minut zamude in tudi v nasprotni smeri 20 minut zamude med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora torej. Če opazite še kaj drugega, tam zunaj na svoji poti nič osem nič 10 5 5.

0: 31 stopinj in pretežno jasno vreme je v Mariboru trenutno, Nunska graba 32, danes jutri in v ponedeljek bo jasno pravijo in do 34 stopinj.
1: Je že čas za novo kopalnico?

0: totih 30. Lojtra dobre glasbe. Pozdravljeni v še eni poletni, prvi avgustovski lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe. Tine in Andrejo za vas pripravljava tudi poleti in spet je čas za 30 najbolj vročih hitov poletja 2026. Vsako soboto smo skupaj v 11. in s ponovitvijo vsako sredo ob 20. Z 26. na 29. mesto sta ta teden padla Miles Smith in Niall Horan. Dober mesec je Drive Safe z nami in vprašanje je, če se bo obdržala še kak teden. Tudi Chris de Sarandi se očitno proslavlja s tem tednom, še mesto nižje, čisto na repu lestvice je danes Good Old Days.
1: Totih 30.

0: Drive Safe tokrat na 29. mestu Lojtre dobre glasbe. Berlinska popevka Tiffany Aris je danes z nami prvi teden. Znana je predvsem po besedilih, v katerih na glas poje o težavah z mentalnim zdravjem. Sodelovala pa je tudi že s številnimi pomembnimi ustvarjalci elektronske in dance glasbe. Na 28. mestu je z nami s pesmijo Vertigo. Toti kandidat pa so, ne boste verjeli, Backstreet Boys, ja, čisto zares. Pesem so posneli za novo risanko Tačke na patrulji ali Paw Patrol, tu je Bottle Up.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Tiffany Aris na 28. mestu lestvice danes. Neverjetnih 47 tednov so z nami tudi Huntrix z Golden. Potem, ko so več tednov bile tudi na vrhu naše lestvice, se zdaj počasi poslavljajo na 26. mestu. Od prejšnjega tedna pa so svoje mesto na lojtri dobre glasbe dobili še Ugel, Ultranate in Imel Angel. Moving to the Sun, tudi ta teden poletni toti hit, ki ostaja na 27. mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Huntrix z Golden na 26. mestu. Zdaj pa skok 10 let v glasbeno zgodovino. Pesem Cold Water je na današnji dan leta 2016 bila velika uspešnica Major Lazerja in Justina Bieberja. Saj sta bila na vrhu ameriške lestvice. Malo kdo pa morda ve, da je pesem pomagal napisati tudi Ed Sheeran. Leto 2016 in number one hit Cold Water.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Dobro, gospod, bi se mogel slikati.
2: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
1: Je kok.
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Točno tu sva se spoznala. Po hamburgerju sem dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
2: Na pomoč.
10: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.
12: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
13: mck.si.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
14: Poslušate Lestvico totih 30, ki jo s Tinetom pripravljava vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20. Kadarkoli pa je pripravljena za vaša ušesa, tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Absolutni rekorder v zgodovini naše lestvice, kar se dolžine vztrajanja na njej tiče, je Alex Warren s pesmijo Ordinary. In ne boste verjeli, spet se je vrnil in skupaj zbral kar 57 tednov na lestvici. Neverjetno. Bo kar težko najti junaka, ki bo to presegal. Danes je Alex na 24. mestu. Na 25. pa One Republic, skupina je toti hudi hit Need Your Love, dolge mesece testirala pred množico na koncertih, šele potem so se odločili, da jo izdajo kot singl. 25. mesto.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Rekorder Alex Warren je to in Ordinary. Tim Kamrat je toti hit Hug Yourself izdal v začetku letošnjega leta. Med pisanjem je razmišljal tudi o Taylor Swift in njeni odlični sposobnosti, kako maščevanje dobivših tipov spremeni v uspešne pesmi. Hug Yourself je danes na 23. mestu. Toti kandidat pa je zdaj pesem Mi Chico z vročim poletnim ritmom. Pod njo se je podpisal romunski DJ Goja. Pesem je opazil Jason Derulo in potem skupaj z brazilsko pevko Melody naredil remix. In seveda je komad takoj postal svetovni fenomen in plesni izziv na družbenih omrežjih. Poslušajmo torej Mi Chico.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Comrade in Hug Yourself danes na 23. mestu. Na 21. je norveški trio The Bausa s pesmijo Magnetic. Čeprav ima pesem topel, sončen in pa poleten pridih, so fantje napisali januarja letos sredi nekega snežnega viharja in to v norveških fjordih, ko je bilo zunaj okoli minus 15 stopin Celzija. Z njo so želeli preprosto ubežati mrzlemu zimskemu vzdušju. 22. mesto pa je še prej rezervirano za Taylor Swift in pesem The Fate of Ophelia. Number one hit, ki je z nami na lestvici že 42. teden.
1: Totih 30.

0: The Bowsa in Magnetic, to je bilo 21. mesto. Čas je za naslednji number one hit minulih 30 let. Ta je iz leta 2003. Novozelandsko-britanski pevec, producent in igralec Daniel Benningfield se je poleti leta 2003 povzpel na vrh britanske lestvice s pesmijo Never Gonna Leave Your Side. Video spot so posneli v slikoviti španski rondi, za katero se je kasneje čisto slučajno izkazalo, da je natanko na nasprotni strani našega planeta kot novozelandski Auckland, kjer se je Benningfield tudi rodil. Never Gonna Leave Your Side.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Skauti Radio Maribor.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Sparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
1: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
0: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
1: Letni oder Ruše.
0: Poletje, ki ostane.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
4: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
6: Tretjina lestvice totih 30 je za nami, pred nami pa 19. in 20. mesto. Na 19. je ta teden Somber s pesmijo Homewrecker. Pesem je šla takoj po Somberjevem odmevnem nastopu na 68. podelitvi nagrad Grammy in je potem tudi hitro svila svetovne glasbene lestvice. No, že 19 tednov je tudi na naši Lojtri dobre glasbe. Nemški mojster med producenti Michael Schulte je znan potem, da v začetku leta ponavadi vedno izda kakšen bolj miren komad. Letos je bilo drugače, dobili smo namreč 5AM, ki ga Nemci opisujejo kot Stimmungsbooster, torej en pravi dvigovalec razpoloženja. Danes je Michael Schulte s 5AM na 20. mestu.
4: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Somber in Homewrecker na 19. mestu lestvice. Na 18. tokrat poslušamo Olivio Dean. So Easy to Fall in Love pri nas sicer ni postala number one hit, je pa tudi poleti zelo prijetna za poslušati. Na lestvico si želi tudi Katy Perry, trenutno je izjemno besna, ker so njeno pesem Fireworks uporabljali ameriški vojaki ob napadih na Iran. No, nova pesem ima naslov Watch It Burn. Katy Perry je v intervjujih pojasnila, da skladba govori o predaji, iskreni jezi in opuščanju dolgoletnega ugajanja ljudem, ker ni treba ugajati. Bodi samo svoj, poje Katy Perry, Watch It Burn.
1: Dodih 30.

18. mesto danes za Olivia Dean. Taylor Swift drugič danes, I Knew It, I Knew You na 16. mestu. In tudi tokrat je Taylorka z nami kar trikrat. Na 17. mestu pa je Ray. V pesmi Where is my husband zanimivo lahko slišimo tudi Rejno babico. Dobro poslušajte proti koncu pesmi, ko boste slišali tisti govorjen del, ki pravi Your husband is coming. Ta glas pripada torej Agati, ki je babica pevke Ray. Dotik 30.

0: Taylor Swift že drugič danes z nami, tokrat na 16. mestu. Tik pred polovico lestvice še v leto 2020. Poleti tistega leta sta s totim hudim hitom Head and Heart bila na vrhu britanske lestvice Joel Corry in M&EK. Saj poznate tisočletja staro zgodbo, da glava in srce ne mislita vedno isto. Tu je Head and Heart.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Ej, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal z Winkler.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
9: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
11: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
11: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.
14: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
15: Smo na polovici lestvice totih 30, ki jo Tine in Andrej pripravima za vas vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. Kevin Parker je z glasbenim projektom Tame Impala in pesmi od Dracula res zadel polno. Tokrat pesmi za spremembo ni napisal čisto sam, ampak v sodelovanju z avstralko Saro Aarons. Danes na 14. mestu. Na 15. pa je Ariana Grande, tokrat z nečisto klasično ljubezensko pesmijo. Namesto klasične zgodbe o neuslišani ljubezni ali zlomljenem srcu, Ariana v pesmi Hey That I Made You Love Me prepeva z vidika nekoga, ki mu je žal, da se je druga oseba sploh zaljubila vanjo. 15. mesto.
0: Totih 30.

0: Tame Impala in Dracula na 14. mestu. Kljub temu, da Bruno Marsu ni uspelo osvojiti vrha naše lestvice, ostaja I Just Might eden največkrat predvajanih poletnih hitov tokrat na Totem Radiu. Na lestvici je ta teden na 13. mestu. Alex Warren pa že ima nov predlog za vstop na lestvico. Toti kandidat je namreč njegova pesem Passenger. Skladba je izšla kot tretji singl z njegovega prihajajočega drugega studijskega albuma z naslovom Wild Child. Poslušamo torej totega kandidata, Alex Warren je to in Passenger.
1: Totih 30.

0: Bruno Mars in eden največjih totih hitov letošnjega poletja, I Just Might. Na 11. mestu pa z nami spet Taylor Swift, torej že tretjič danes. Opel Light je z nami že dolgih 30 tednov in kar 7 od njih je prebila tudi na vrhu lestvice totih 30. Na 12. mestu pa Save My Love, ki predstavlja težko pričakovano nadaljevanje sodelovanja med Kygom in Griffinom. Njun zadnji skupni megahit je bil Woke Up in Love leta 2022, kjer je pel tudi Callum Scott, zdaj pa torej Save My Love na 12.
1: Lojtra dobre glasbe.

0: Taylor Swift in Opalite ta teden na 11. mestu lojtre dobre glasbe. Mi pa se bomo zdaj med number one hiti spomnili leta 2015 in skupine One Direction, ob kateri številnim puncam srčni utrip še zmeraj poskoči. To je bil prvi hit skupine, potem ko je odšel Zayn Malik in je bil glede na izjemen uspeh tudi dokaz, da so pubeci čisto dovolj dobri tudi v štiri. Na današnji dan, pred točno 11 leti, so bili na vrhu britanske lestvice One Direction in Drag Me Down.
1: Totih 30.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ej, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si prijemti še Dry Countdown z Winkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Jo, kak?
4: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Že 26 let
12: Hamburger Hill.
11: Že 26 let, ko smo lačni
12: Hamburger Hill.
11: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
12: Hamburger Hill.
11: In zmagovalec je
12: Hamburger Hill.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
13: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV, zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
5: MCK.si.
0: Lestvica totih 30.
5: Lestvica totih 30.
0: Lojtra dobre glasbe.
14: Še ostajamo skupaj v lestvici totih 30, lojtri dobre glasbe, edini uradni lestvici totega radija. Tine in Andrej se že veselima desetih najboljših tega tedna in verjamem, da tudi vi. Pesem Self Aware je debitantski singl izraelsko-ameriškega trija Temper City. Pesem je čez noč postala svetovni fenomen in tudi pri nas je zdaj med najboljšimi desetimi. Na repu zgornje deseterice pa Martin Garrix in Ed Sheeran. Pesem Repeat It je zaznamovalo 12 let čakanja in prava založniška drama. Glasbenika sta pesem začela ustvarjati že leta 2014. Martin Garrix jo je premierno zavrtel na festivalu Ultra Music Festival v Miamiju leta 2015. Izid je bil potem za več kot desetletje odpovedan in zamrznjen zaradi zapletenih pravnih sporov in nesoglasij med njunima takrat glasbenima založbama. Obe založbi sta že postali nekdani. Deseto mesto za Repeat It.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Temper City na 9. mestu lojtre dobre glasbe Self-Aware smo poslušali. Na 8. ki danes Bibi Rexa z ikonično osnovo iz preteklosti pesmi o New Religion, s katero se je kar namučila, saj je skupina Faithless v 30. letih skoraj nobenemu ni uradno dovolila semplati njihove pesmi. Toti kandidat pa še prej Benson Boone. Pesem The Time of My Life zveni optimistično, ampak je besedilo kar malo grenko. Boone prepeva o tem, da ima v svoji karieri najlepše obdobje svojega življenja, hkrati pa žal čuti praznino, ker v tem trenutku, v tem obdobju, ob njem ni osebe, s katero bi to lahko praznoval. Oh, naj praznuje malo z nami zdaj. Benson Boone, The Time of My Life. Totih 30.

0: Bibi Rex and Faithless pokajo na 8. mestu ta teden New Religion. Jennifer Lopez in David Guetta, kar načakali smo se na uraden izid tega hita letos. Kljub temu, da sta oba na glasbeni sceni prisotna že več desetletij in sta kralja plesišč, Save Me Tonight predstavlja sploh prvo uradno glasbeno sodelovanje med J.Lo in Davidom Guetta. Danes na 6. mestu. Na 7. pa je Holly Humberstone, pesem To Love Somebody je končno dobila tisti pravi zvok disco klasik, kar so glasbeni kritiki pri Holly tudi izjemno pohvalili. 7. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Save Me Tonight, ki je letos že zažgala plesišča po vsem svetu. Šesto mesto je bilo to. Zdaj bo leto 2007. Če bi pri pouku angleščine slovnično nepravilno rekli The Way I Are, bi najbrž dobili zelo slabo oceno. Pri Timbalandu in Kerry Hilson se to ni zgodilo. Pesem je pa Apologize postala Timbalandova druga najuspešnejša v karieri, prejela sta veliko nominacij za številne nagrade, tako Grammyje kot MTV-jeve, na vrh uradne lestvice pa sta se prav na današnji dan leta 2007 pa uspela tudi v Veliki Britaniji. Timbaland in Kerry Hilson, The Way I Are.
1: Totih 30.

0: Jutri Radio Maribor. Sonček si je, dežek je, moja v breznu pelje se. Kaj bo v breznu delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
1: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si prenti še drag kanta z vinkler.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Samo še najboljših pet tega tedna je pred nami na lestvici totih 30. Tu je še zadnji toti kandidat, to je tokrat Somber. Skladba My Body Isn't Ready je izšla kot tretji uradni singl z njegovega prihajajočega drugega studijskega albuma Do Not Read This Journal in velja za njegovo najbolj osebno delo doslej. Poslušajmo Somberja.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Somber je bil naš zadnji toti kandidat za danes. Na četrtem mestu je odlični Teddy Swims. Teddy je skladbo Mr. Know It All uradno izdal na isti dan, ko je stopil na oder prestižnega glasbenega festivala Coachella 2026, kjer jo je pred ogromno množico prvič izvedel tudi v živo. Na petem mestu pa Harry Styles s totim hitom American Girls. Pri ustvarjanju te pesmi je Harry ponovno združil moči s svojima preverjenima soavtorima in producentoma Skidom Harpoonom in Tylerem Johnsonom in to se tudi pozna. Konec koncev so skupaj ustvarili nekatere njegove največje uspešnice, kot sta recimo As It Was ali pa Watermelon Sugar. Peto mesto za Harryja danes.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Daddy Swims na četrtem mestu ta teden, number one hit pa tokrat iz leta 2017. DJ Khaled, Rihanna in Bryson Tiller so precej močno posemplali pesem Maria Maria od Santane in to je tisto poletje bilo dovolj, da so na današnji dan skočili na vrh uradne britanske lestvice. Leto 2017 in Wild Thoughts.
1: Todih 30.

Še najboljše tri so ostale na lestvici totih 30. Tudi po koncu nogometnega prvenstva njegove himne ostanejo. Shakira in Burna Boy sta s totim hitom Die Die tudi tokrat dala pravi zagon navijačem po vsem svetu. Brez Shakire pač ne gre pri nogometnih himnah. Olivia Rodrigo še prej na tretjem mestu. Olivia je izid pesmi Drop Dead napovedala svetovno lovsko akcijo. Kaj je naredila? V štirih svetovnih prestolnicah, v Londonu, New Yorku, Los Angelesu in Parizu, so se pojavile velike rožnate žabice, torej ključavnice. Vsaka je nosila eno besedo, skupaj pa so se stavile uradno napoved Drop Dead April 17th. Od takrat jo poslušamo, danes je na tretjem mestu. 30.

0: 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Daj, daj, na dvojki. Spomnimo se pred prvim mestom še enkrat najboljših devetih tega tedna. Na 10. mestu Martin Garrix in Ed Sheeran's Repeat It. Temper City in Self Aware na devetki. Osmo mesto, Bibi Rexa, New Religion. Holly Humberstone je na sedemki, To Love Somebody. Jennifer Lopez in David Guetta s svojim prvim sodelovanjem Save Me Tonight ponosno na šestem mestu. Styles in American Girls stokrat na petki. Četrto mesto danes za Tedja Swimsa in Mr. Know It All. Tretje mesto, Olivia Rodrigo in Drop Dead. Na drugem mestu smo pravkar poslušali Shakiro in Burna Boya z nogometno himno Die Die. Alexa Warrena smo danes slišali že dvakrat. Nesporni rekorder lestvice je s totim hitom Ordinary. No, danes je bil tudi toti kandidat in še na vrhu lestvice sedi. Skladba je dosegla neverjeten uspeh na lestvicah po vsem svetu, še posebej je Fever Dream eksplodirala v Evropi, kjer je zasedla prvo mesto pri nas v Sloveniji, tudi na Nizozemskem, v Belgiji, Ukrajini, v Estoniji, v Veliki Britaniji pa se je zavihtela na visoko tretje mesto. Tudi na Totem radiju prvo mesto tega tedna lestvice Totih 30, tu je Alex Warren in Fever Dream. Pa lep pozdrav do prihodnič.
0: Prvo mesto lestvice Totih 30.

0: Uti Radio Maribor.
1: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
2: Osmindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: vstopnice na koncpoletja.si.
1: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
3: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
1: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popustom.

0: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v današnjem sobotnem popoldnevu na Totem Radiu. Lepo je, da ste v naši družbi. Tudi tokrat, Andrej, vam delam družbo in za vas imamo pripravljeno celo popoldne zanimivih zgodb totega reporterja Milana. Ne pozabimo sicer, da je ekipa na dopustu, na počitnicah v tem trenutku, ampak zato v vročih poletnih dneh poslušamo največje uspešnice letošnje že 25. jubilejne sezone. No in zdaj smo spomnili tiste zanimive in zabavne zgodbe o tem, kako so v Gaberniku pripravljali bob.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Resnice na terenu, ta trenutek v lepem kraju Gabrnik v občini Juršinci, kjer bo po 8 letih to nedeljo ponovno tekmovanje v bobu. Ja, prav ste slišali, sicer ne gre za tisto klasično progo, kot jo morda poznate, če spremljate tekmovanja v bobu, ampak več podrobnosti mi bo dal direktor dirke, gospod Jože Fujs. Dobar dan, gospod Fujs.
1: Ja, dobar dan.
0: Torej, najprej me zanima, kako recimo nekdo v kraju Gabrnik postane direktor dirke v bobu.
1: Ja, najprej moraš progo imeti, ne? To je zdaj prvo, ne? Progo moraš imeti, pa fajn je, da je na tvoji zemlji, da ti ne bi kdo sekiral pri tretjem ali pa četrtem tekmovalcu, že to vse skup prekinil, ne? Drugo, izkušnje moraš imeti.
0: A ja, izkušnje? Dajte povedati več.
1: Čudi me, da vi zdaj to ne vete. Jaz sem bil prvi slovenski, dobro, takrat sem imel tudi dvojno državljanstvo, tudi švicarsko, tekmovalec v bobu. In to v St. Moricu in naša proga je po izgledu, ker gre tudi po šumi najbliže tej iz St. Morica. Jaz sem bil prvi.
0: Kot Jože Fujs?
1: Ne, jaz takrat sem, pač ker sem mogel švicarske papire vzeti, sem bil Jože Fujs Brigen, ne, ampak dobro, jaz sem bil, ne. Tak da, ja, in to vse, ko daš to skup, razumeš, priješ do tega, da letos, ko to razmere dopušča, zdaj že polivamo, pa brusimo led, da bo proga za vse tekmovalce enaka, da bojo pogoji pošteni, ne.
0: Koliko pa pričakujete tekmovalcev, očitno visoko število?
1: Ja, sigurno, ekip imamo 4, pol pa še imamo tudi ekshibicijski program, ko se bojo v bistvu po vrečkah pa poriti dol, vozli, pa jih pol dok še svetlo poberemo z drev ali pa tam pač neki, ko je, ne. Tam gor poli, samo malo, tam gor poli do konca, Vinko, do konca gor, ker tu veš, da šusom prije bo vinek. Čakaj samo malo, sekunda.
2: Servus.
0: Ja, zdravo.
2: Čuješ, tu zdaj slišal, nemamo, verjami vsega, ne. Se spozna se, to zdaj ne pravim, Joža, ne, samo v Švici ni bil, ne. Enkrat men, da je bil na počitnica.
0: Ja, kak pa te to?
2: Ja, neko mrzlo teto je imel, ko je kelnarila nekaj pri Cirihu, tam nekaj blizu. Po pa enega nekega bogatega Švicara podojila tam, po pa sta nekaj, zdaj se pa tak tužijo za neke otroci.
1: Ja,
2: se...
1: evo me.
2: Ja,
1: kaj je?
2: Ja, nič tu moralno razlagam, to ti je ovinek, da treba fajn gor, ne, ker tu gre res hitro, ne.
1: Kaj mu te ti razlagaš? Kaj si ti kdaj bobo sedel?
2: Jezus Kristus.
0: Apropo bob, kak pa zgledajo te vaše naprave v bistvu?
1: Ja, prvo je tak pregled, ne, je teh vozil tekmovalnih, ne, da če izpolnjujejo pogoje, te minimalne tehnične. Zdaj ne moramo zdaj kuj tak iti v neki rizik, ne. Bob ima krmilo, bob ima bremze in tako dalje, ne.
0: A to vse morajo vaši bobi imeti to?
1: Ne, nimajo, ne, ampak pravim, pregledamo pa, ne.
0: Kak pa bremzate?
1: Ja, zadnji se navadno dere.
0: Zdaj, kako to pomaga pri zaviranju?
1: Ja, publika ve, da mora plac narediti, v primeru da, ne.
0: Ja, kje pa ste vi, če lahko še to vprašam, Jože Fujs oziroma kot Jože Fujs Brigen v bobu sedeli?
1: Ja, zadnji, ne. To je tako najbolj pomembno. Se pravi, ko bob štarta, zadnji najbolj potisne, pol pa zadnji. Koliko ima jaz bremza ali pa ne, ne. Pa 3000 ljudi, hop, švic, hop, ne. To so bili spomini.
0: Ja, hvala lepa, torej uspešno prireditev želimo to nedeljo, torej bo v Gabrniku zagotovo stvar za ogledati si. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

poslušate Toti radio, v vaši družbi sem Anja in če niste na dopustu, vas na to vročo soboto povabim na nekaj dogodkov, ki se dogajajo v Mariboru in okolici. Danes lahko vaše najmlajše odpeljete v mestni park na Art Camp. Vse do 19. ure bodo tam potekale delavnice in raziskovalnice Zavoda Mars Maribor. Tja se lahko odpravite tudi jutri, v nedeljo med 10. in 13. uro ter tudi med 16. in 19. uro. Med 16. in 18. uro bo svoja vrata odprl tudi Lutkovni muzej Maribor, kjer si boste lahko ogledali najbolj zanimive in prepoznavne lutke Lutkovnega gledališča Maribor. Po delavnicah v mestnem parku pa se lahko od 20. ure naprej odpravite tudi do najstarejše trte. Tam bosta za glasbo poskrbila Anja Spolnikar in Leonija Rep, za odlično vinsko in kulinarično doživetje pa bo poskrbila najstarejša trta. Letni kino Minoriti ob 21. uri vabi v auditorij Lutkovnega gledališča Maribor na film Tujec, ob 19. uri pa si lahko v mestnem kinu Ptuj ogledate film Vajana, ob 20. uri pa bo na sporedu še film Ohcet. Bar eksperiment Maribor od 21. ure naprej vabi na Crash Warm Up, še vedno pa v Ljutomer vabi tudi Prleški sejem, kjer vas bo poleg sejemske in kulinarične ponudbe od 20. naprej zabaval Dejan Bunjak z brendjevimi barabami. Lahko se odpravite tudi v Terme 3000, tam bo na zelenici ob hotelu ob 20. uri nastopila klapa Adria iz Šibenika, še vedno pa občina Lenart vabi v mestni park Jožeta Pučnika, ob 21. uri se bo tam odvil koncert Nuše Derende z bendom, vstop pa je prost. Kot vsako poletno nedeljo tudi jutri med 17. in 20. uro v kulturnem inkubatorju Analognice, serija delavnic v organizaciji Mladinskega kulturnega centra Maribor. Nedeljo pa si lahko popestrite tudi na Rogli, kjer bodo od 11. ure naprej nastopili Mambo Kings. Želim vam čudovit preostanek vikenda in uživajte na dogodkih. Naše poletje.

radio. In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi. Hej, Fonsi.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
5: Ejoj, znorel bom.
6: Ja pa kaj je spet? Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si prendi še Dry Kantal z Winkler.
4: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: Kuko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. e2e.si.
1: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: To ti radio poslušate v sobotnem popoldnevu, upam, da je v senci, vsaj debeli senci ali pa pod klimo, glede na visoke temperature. Andrej, se družim z vami in ne samo, da imamo tote hude poletne hite, danes nas večer čaka ob 20.15 tudi še nogometna tekma med Celjem in Mariborom, prenos bo seveda tudi v živo tukaj na totem radio. V totem popoldnevu poslušamo najboljše zgodbe totega reporterja Milana iz letošnje sezone, ekipa je trenutno na dopustu, ampak zdaj se bomo vrnili nazaj v zimski čas in se spomnili ene dileme, ki je nastala na enem od mestnih avtobusov, ko so ti bili brezplačni za smučarje.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: To ti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Danes, ko nastaja ta posnetek, je sobota in ena sprememba je v mariborskem mestnem potniškem prometu. Namreč prav od danes naprej bo vse vikende do konca smučarske sezone linija G6 za smučarje in sankače brezplačna. In seveda najbolje je bilo to takoj preveriti. Jaz sem tu na šestki pri šoferju Branko. Tu spredaj, gospod Branko, kako bo to zdaj spremenilo vaše delo? Imate kakšne dodatne zadolžitve?
1: No in kaj nisi šel na upravo to vprašati. Vse pa si sam pove, kdo ima sanke, kdo ima smučke, ima zastojn. Gotovo. Pa nas je meni z mano, ker pol oni reče onemu, oni onemu, pol pa do šmigoca. Pa sem že gori. Ne, sem meni s tabo.
0: Dobro, jem samo stav tukaj pa spremljal vaše delo.
1: Stav, sedi se, če.
0: Dobro, za vami, tu je fraj, ja.
1: Sedi se.
0: Aha, pravkar je gospod Branko ostavil na postaji, ja, poglejmo. Dobar dan.
1: Vam tudi. Kam, karta. Kaj boš?
2: Je, če je zastojim za smučare, ni jo danes to?
1: Kake smučare? Smučke ali pa sanke, moraš imeti?
2: Vse imam smučke.
1: Ki ima smučke?
2: Zdaj samo malo. Evo, tu imam smučke. Da.
1: Kaj zdaj si mi, zdaj ti v aktu, ki nosiš to te mini smučke?
2: Ja, so smučke, ne, ja se s temi smučam.
1: Dobro, kaj plačo, dobra, 2 evra.
2: Je, če pa imamo zastojim smučari.
1: Pa kaki smučari? Če si v Kašmir plašču za 5,5 jurjev, pa v obleki, pa v salonari. Kako smučanje?
2: Pa to zdaj grem vmes na 2 furi, toliko da si malo glavo spucam.
1: Ne sluftaj se ti na neki terasi, plača mi vožnja.
2: Pa če imamo smučari, za stonče ste oglaševali.
1: Pa kaj boš smučal, kaj se zluftaš, kaj mi govoriš?
2: Pa da veš, kako imam jaz dela, pa koliko imam jaz skrbi. Pa to milijoni gor, milijoni dol, danes po noči sem Hong Kongu rejal. Zdaj čakam, da se borza Frankfurtu odpre.
3: Če da ga ne boš spustil, slučajno mene pa derkaš vsakič.
0: A tu se je oglasila ena gospa, ki zraven sedi, ja?
1: Samo ti si še falila, da se mi mešaš.
3: Plače, naj tako mi navadni. Ali pa naj si smučke zdaj tu gor, da vidimo.
1: Daj si smučke gor.
2: Pa ne, to je za snake, so smučke. Pa na gaz dajte odpeljite, ker se mi odpira borza, ne, Frankfurtu tako
1: pa
2: se.
1: Pa plačaj vožnjo, te če greš Frankfurt.
2: Če sem smučar.
1: Nem te Frankfurt za stojim vozom. Plačaj vožnjo, pa pol, ko greš na smučanje, ko se greš z luftaš, boš moj zastojn. Plačaj.
2: Če imam smučke, kaj še mi goca pogledam?
3: Branko, v špegl se poglej.
1: Kaj mi daš mir, ti?
3: Poglej se, špegl ti pravim.
1: Gledam se, kaj je.
3: Vidiš uhe?
1: Kake uhe? Uhe imam.
3: Ja, tudi svinske, kaj imaš, so se ti v oslovske spremenile.
1: Pa daj drži lape, ti plačaj vožnjo.
3: Tak te napizdo.
1: Plačaj vožnjo.
2: Jaz imam smučke, nem plačo.
1: Kaj mi tišiš?
0: Ne, nič, pardon, ne, samo stojim
1: tukaj. A mar šol ti tudi?
0: Ja, vredo, torej, kot slišite, prihaja tudi do zapleta, ampak izkoristite to. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo. To ti, Milan, od krivice do resnice.
2: Pa malo požuri, da ne ogužva na gondoli, no?
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: boš nehala cmokat.
1: Juče sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
4: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
5: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
11: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
12: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
12: Jo, kak?
5: Če smo Foto Express.
13: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
14: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Andrej, vam delam družbo na Totem Radiu v današnjem sobotnem popoldnevu in želim kar se da prijeten vikend. Upam, da ste še vedno kje v senci, da ste že danes vsaj dvakrat skočili v bazen in definitivno je to zdaj pravi trenutek, da se spomnimo še ene zabavne zgodbe totega reporterja Milana. In to tiste o lažnih policistih, to je še ena najboljša iz letošnje sezone in vmes, ko je ekipa reporterja Milana na dopustu, se mi sve razpominjamo totih najboljših zgodb.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Iz zgodbe odjeknila je novica, da je na našem brniškem letališču dlje časa, pravijo, da več kot leto, deloval lažni policist. No, vseeno je policijski upravi Kranj uspelo tega vsiljivca identificirati, kaj vse se je dogajalo in ali je to možno tudi pri nas v Mariboru. O tem bom danes govoril z dvema policistoma, seveda brez imen. Gospoda, hvala lepa za vanj čas najprej.
1: Ja, servus.
2: Zdravo.
0: Mene zanima najprej, kako je sploh to bilo možno.
1: Glej, zdaj, v osnovi ti si je rekel, da nekaj rabiš. Mi dva zdaj ne moramo komentirati drugih uslužbencev notranjega ministrstva. Ne?
0: Ampak kot profesionalca...
1: A vem, samo pač zdaj ne bi rad stanovske kolege pač tišo nekam, veš kam. Ne?
0: Ja, ta ni bil kolega.
1: Ta ni bil, samo nekdo mu je to mogel omogočiti. Ne? Se zdaj ni šivo, si uniforme doma, pa iz kaznice nareva. Tudi A je mu je dal, ne? Ker mu je očitno bilo tečno. Pač neki kolega, da je pol z njim hodil, pa ne.
0: Samo eno leto, to je, pa patrolirala sta skupaj pa vse.
1: Ja dobro, vse pa pol po devetih mesecih so mu kao nastavili past, ne. Zdaj ne vem, kaka past je to, kaj so dali sir, da se je blovil, ali kaj ne vem. Nisem zdaj poročila, niti nijem dostopa do tega primera, tako da težko kaj več rečem. Če pa je to možno pri nas, pa bi rekel, da ni, ne.
2: No, razen v izjemnih primerih.
1: Ne, ni izjemnih.
0: Ja, izjemnih primerih, ja.
2: Pa spomni se, leta 22. decembra, ko je pač takrat Joža Maler rekel, da ima eno tako res željo, da bi za en dan bil policist, ne, te pa smo ga zrovna vzela.
1: A dobro, to je bil hec, pa to je bil en dan.
2: Kaj hec?
1: Kaj hec? Ja, hec je bil, ja.
2: Tota akcija na Kramarskem sejmu je bila hec za tebe. Pa Joža je imel 26 totih preprodajalcev pirotehnike, v vrsti so mu stali, pa jim je že kazal slike golega otoka, govoril 12 let zapora, tu bote tucali kamen, vse, pol se jih je jokalo. Dete, jaz zasego 60 kil skor totega.
1: Pa dobro, pol smo povejali.
0: Kaj bi bilo zaseženo robo?
2: Je v luft je šlo, tak smo pol pri Jože imeli Silvestrovo, ne? Ognjemet pa taki, da vprašanje, če je na lentu kdaj bil taki.
1: Pa dobro, še enkrat ti pravim, da je hec to bil, no.
2: Pa kaj hec, spomni se, kak smo ga bek tišali, on je že kazni pisal, on je polovičke že pobiral. 300, 150, takoj, če plačaš.
1: Pa ne moreš tega s tem primerjati, kaj si tak nor, no, ti pravim. On je eno leto delo, septembra so ga dobili.
2: Te pa se zamisli, da bi Jožeja pustila. Da dela, pa se to tega zakona ne bi rabili proti pirotehnike.
1: Pa dobro, pravim ti, ne primerjaj tega.
2: Je teba mi ti poveza, kaj so ovega na Brniku do septembra že vjeli, pa so ga do zdaj pusli.
1: Ne vem, ti mi poveče, si tako pametno.
2: Je ker imel 12 zapisnik odprti, kdo se bo fuka z odimi papiri zdaj?
1: Daj ne, drugič hodi na jo spraševati, ni, ne moramo.
0: Ampak leto dni zapora pa mu grozi, ne?
2: Ja, bolj pa prije vun pa za nedoločen čas pogodba, pripravim što tak naredo, že?
1: Vse to je on rekel na jaz.
0: Dobro, hvala lepa za vajn čas in izrečene besede, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Letni oder Ruše, vabi od 14. do 23. augusta.
6: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
5: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
6: Letni oder Ruše.
5: Poletje, ki ostane.
3: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
2: Radijska mreža Toti radio. Toti radio?

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Prva avgustovska sobota je in vi poslušate Toti Radio, Andrej vam delam družbo. Ne pozabite, danes večer nas čaka tudi nogometna tekma med Celjem in Mariborom ob 20.15, bo prenos v živo tudi tukaj na Totem Radio. Nas pa čaka zdaj še ena zanimiva zgodba totega reporterja Milana. Malo gremo na študentski kampus, to je zagotovo ena najbolj masnih zgodb aktualne že 25. sezone o študentskem furežu.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: dame in gospodje, tudi mi na sem prvo na naslednji zgodbe na terenu. Ta trenutek sem v študentskem naselju, tukaj na Gosposvetski, kjer že teče ena zelo zanimiva prireditev, ki jo organizira klub mariborskih študentov, in sicer Punev trgan furež. Gre za prikaz kulturne dediščine oziroma kulin, kot so bile nekoč, in ker je tu že kar nekaj dogajanja. Jaz ne bom motil, samo podstavil bom mikrofon, pa da slišimo.
1: Dajte biti zdaj malo tiho, no. Zdaj vidite, svinjo imamo na šrognu, v mesnici pač imamo na haklih, da dol visi.
2: Pa da pride Roki Balboa pa malo na boksa, ne?
1: Roki, čuješ, kaj imaš ti kao vojski klubu gor?
2: Ja, jaz mislil, da bo svija živa, ne? Da gremo iz nule.
1: Ja, pa kaj bi ti jaho, jo, ali kaj?
2: Ja, no, se pa te treba porihtati, jo.
1: Če bi tebi trepetlo davo, bi jo po kamnici ali pa brestrnici lovili. Poslušajte, da je to prvo damo kožo dol. Kaj ti držiš za rep svijo?
3: Ja, stari Atan mi je to povedal. Tisti, ko svijo za rep drži, ima vedno srečo.
1: Samo živo svijo. Če imamo zdaj že na šrobno. Zdaj bomo slačiti začeli.
3: Ja, kaj te jo spustim?
1: Ja, bi lepo prosil, ker mi kontra španaš. Pa kaj te normalni? Ti boš pol mas dvom spuščala. Prvo bomo zdaj slekli kožo dol, špeh obrezali.
2: Pol pa v kašnate dalje, ne?
1: Ja, ker celo. Celo mu dali v eno klobaso. A dobro, pa kaj ste vi? Pa obsednik sem bil tu, pa kaj je, kdo te rezen tu?
2: Ja se pa te na kolinah zabija, ne?
1: Ja pa ne takojno, vse zgodaj. Pustite nože, da si ne v kiri kaj odrezo. Daj mi štrajhe.
2: Evo, gospod mezar, izvolite.
1: Ti ste cvik zange, dobo. Štrajhe rabim, bruz za nož, okroglo ono. Jesuski Kristus.
2: Eno vprašanje vam je samo.
1: Ja, kaj je?
2: Kaj bomo s kožo mi?
1: Ja, kaj bi ti?
2: Ne pripojzli bi se, da, ko stopim dol, ne, z bozimi nogami, da me ne zazebe takoj.
1: Kaj si f***en, se te to ni lev?
0: Če lahko samo nekaj vprašam, če jo verjetno ne bodo prali, ne?
1: Bog ne daj, kaj si zmešan, še imel koga na vesti. Tudi zdaj moram tako en svoj drej zaključit. Nisem rekel, da nož odloži, kaj dela z nožom?
2: Ja, dam biftek vrezo.
1: Pri svi?
3: Ja, lahko nekaj vprašam.
1: Ja, vprašaj.
3: Svinsko taco, če bi mi dali. Stari Atan mi je rekel, da je mora za srečo med.
1: Pa to je zajčja taca, p***o materno. No, glik, zajem glik šel domov pa še inšpekcijo poklico. Kaj te tvoj deda delo?
3: Ja, sin od nemškega vojaka je bil.
1: Dej, vgasni.
0: Ja, dobro, pardon, veliko sreče pri izvedbi te zgodbe. To je bila še ena zgodba, ki sem jo raziskoval toti Milan. Od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: pa je vroča, sedaj ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, ja, pa še enkrat grem.
0: Ah, pametno. Kaj stoji, grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršov.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršov, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
1: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
0: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
1: Letni odr Ruše.
0: Poletje, ki ostane.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Radijska mreža Toti Radio.

Poslušate Toti radio, v vaši družbi sem Anja in če niste na dopustu, vas na to vročo soboto povabim na nekaj dogodkov, ki se dogajajo v Mariboru in okolici. Danes lahko vaše najmlajše odpeljete v mestni park na Art Camp. Vse do 19. ure bodo tam potekale delavnice in raziskovalnice Zavoda Mars Maribor. Tja se lahko odpravite tudi jutri, v nedeljo med 10. in 13. uro ter tudi med 16. in 19. uro. Med 16. in 18. uro bo svoja vrata odprl tudi Lutkovni muzej Maribor, kjer si boste lahko ogledali najbolj zanimive in prepoznavne lutke lutkovnega gledališča Maribor. Po delavnicah v mestnem parku pa se lahko od 20. ure naprej odpravite tudi do najstarejše trte. Tam bosta za glasbo poskrbila Anja Spolnikar in Leonija Rep, za odlično vinsko in kulinarično doživetje pa bo poskrbila najstarejša trta. Letni kino Minoriti ob 21. uri vabi v auditorij lutkovnega gledališča Maribor na film Tujec, ob 19. uri pa si lahko v mestnem kinu Ptuj ogledate film Vajana, ob 20. uri pa bo na sporedu še film Ohcet. Bar eksperiment Maribor od 21. ure naprej vabi na Crash Warm Up, še vedno pa v Ljutomer vabi tudi Prleški sejem, kjer vas bo poleg sejemske in kulinarične ponudbe od 20. naprej zabaval Dejan Gunjak z brendjevimi barabami. Lahko se odpravite tudi v Terme 3000, tam bo na zelenici ob hotelu ob 20. uri nastopila klapa Adria iz Šibenika, še vedno pa občina Lenart vabi v mestni park Jožeta Pučnika, ob 21. uri se bo tam odvil koncert Nuše Derende z bendom, vstop pa je prost. Kot vsako poletno nedeljo tudi jutri med 17. in 20. uro v kulturnem inkubatorju Analognice, serija delavnic v organizaciji Mladinskega kulturnega centra Maribor. Nedeljo pa si lahko popestrite tudi na Rogli, kjer bodo od 11. ure naprej nastopili Mambo Kings. Želim vam čudovit preostanek vikenda in uživajte na dogodkih.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od Avto Krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
6: Ja.
5: Pa restauracija Orl.
6: Yeah.
5: Pa klička pri treh himnikih.
6: Pa kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
8: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: Toti hudi poletni hiti so ravno pravi za še eno zelo vročo, tokrat prvo avgustovsko soboto. Očitno nas čaka še nekaj zelo vročih dni, tudi v prihodnem tednu temperature krepko nad 30. In dajmo se zdaj še malo ohladiti ob eni zanimivi zgodbi totega reporterja Milana. Ne pozabite na fuzbal ob 20.15, Celje Maribor. Zdaj pa še ena vroča zgodba o predaji orožja, ko smo bili vsi prav začudeni, kaj vse je Marjan imel doma od orožja in ga seveda tudi čisto pridno in uradno predal policistom.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Zgodbe danes, ko nastaja ta posnetek, je sobota 31. januar, zadnji dan roka za oddajo nelegalnega orožja brez pravnih posledic in jaz sem na terenu z policijsko enoto, ki je prišla na eno slov, kjer je lastnik prijavil orožje oziroma smo prišli dvigniti. Gospod inšpektor, dober dan, dajte prosim, preden gremo v akcijo, povedati mogoče so že kaki podatki, koliko se je zbralo orožja.
1: Ja, dober dan, ker je zadnji dan še poteka akcija, čist natančno ne vemo, vem, da je bilo preko 250 izročitev orožja, imamo preko 160 pištol, imamo tudi avtomatske puške, bombe smo tudi prejeli, ampak statistike dokončne še nimamo, ne? Smo pa danes tudi, da...
0: Pa predlagam, da kar opravite prevzem.
2: Ja, kdo je?
3: Policija!
2: Pa če pridejo to, kaj si naročil, daj naprej jih spusti.
1: Ja, lepo zdrav, gospod Marjan, vašo prijavo smo prejeli za predajo orožja neprijavljenega.
2: Ja, evo, tu je vse zloženo, na mizi, kaj imam.
1: Tu zdaj vidim na začetku 4 protipehotne mine.
2: Tako, protipehotne mine, 8 ročnih bomb, granat je, 3 kalašnikovke pa 850 metkov.
1: Pa kar neka zbirka, ne?
2: Ja, no, človek. Mislim, zdaj nisem namenoma, to pač, ne. Je neka, ja, zato bi rad zdaj to predal, ne.
1: Glede nam, razložim se, veste, ni treba razlagati, brez pravnih posledic je ta predaja, lahko pa v zapisnik napišem, če želite, odkot izhaja orožje.
2: Ja, jaz nijem skrnosti, imam to vse.
1: Te pa, če začnemo pri minah.
2: Proti vhodne mine je taka zgodba, da je tu mimo bajte bila v planu železnica. Gor za Dunaj, ne? In so že naprej, ker so mislili res, da bilo tu pač minirat hotli. Jaz pa, ko sem tlako cedelo, sem hvala Bogu to najdo. Taj sem spucal pa si shrano, ne?
1: To ste pol sami do tega zaključka?
2: Sigurno ni noben nas hotel minirat. Sve, to je logičen zaključek.
1: Ok, v redu. Te pa se premaknimo 8 ročnih bomb.
2: Ja, to pa 2x4 sem najdo. Rdeči breg tu ruše, ko po gube hojim. Se veš, da moraš malo z nogo razkopat, pa to ne. In so bile večke izložene.
1: Šu minut?
2: Ja, zgleda, so... Kaj te jaz vem, kdo? Mislim, partizani, Nemci, ne vem. Šumi, ja. Pa za varnost sem pač to odstrano, ne. Malo teže s nosom sem spodi dal, pa na vrh gube, ne.
3: 12 jih je bilo originalno!
2: Da boj tiho, no.
1: Kak to mislite, gospa?
3: Je za novo leto, 4 vrgo. Tu na nivo, vidite.
2: Dobro, daj nehaj, no, gnjavit. Gremo dalje.
1: 3 kalašnikove.
2: To je zdaj mogoče zgodba, ki je, se vam bo zdela na prvi pogled na najbolj trhnih temeljih. Samo to pa mi je pred 7 leti kolega prinesel. Kolega je od nekdaj sam z mamo živel in za njega se je pravilo, da ga je ruski vojak narejal, ko ga je mati skrivala. Mislim, da je mati... Ne, pa pol, se je pol Rus rodil, vse ni važno. In to mi je on pred 7 leti, ko je dile pospravilo, prineso. In ker ni vedel, kaj je to.
1: Kako ni vedel, kaj je to?
2: No, mislim, rekel, gledaj to, kaj ne, zdaj s tem narejim. Zdaj to so neki deli za Zaporožca, tu pusti.
1: Pa dobro, zdaj ni tak nor, gospod, zdaj pa, če so metki, zdaj bili.
2: Ja ne, metki, je en od vaših zrihto.
1: Dobro, pustimo zdaj malenkosti.
3: Čo, Marjan, kaj pa ono velika stvar na treh tacah, tisto ne ješ dal?
2: Kakih treh tacah, kaj te vse sem dal?
1: Pa ste res dali vse?
2: Vse.
3: Če pa pri vsakih poročilih vsaki dan rečeš, joj, kaki nemirni cajti so, hvala Bogu, da imam šarota gori na vikendu.
2: Pa da ne, lapa, ti no.
1: Šarota? Mislite, šarca, puško, mitraljez, oni veliki?
3: Ja ne vem, kak se reče, samo vem, da ko strela na vikendu, bom on zravom z rokami držat, to te metke. Pa zimske slušalke imam gor, ker je tako glasno.
1: Ja, kaj pa strela?
2: Pa daj, kaj sprašujete? Zdaj ste rekli...
1: Ja ne, osebno me zanima, kaj strelate z mitraljezem.
3: Pa se ni važno, kaj strela, trofi, tak ne. Je pa tak vznemirjen po totem hobiju, tak da boljše še meni posveti za tote 3-4 minute, ne? Ni nekaj, samo je pa boljše, ko kamen hrbet.
2: Le, zdaj ti im glih nekaj fukno, idi v kuhnut, ja? Ti pa nehaj snema.
0: Ja, pardon, ja, torej, kot vidite, tako je to potekalo, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Uti Radio Maribor. Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
1: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
2: Optika Julius.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Je kok?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
10: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
11: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: To soboto bo ob 20:15 zvečer čas za štajerski derbi. V prvi ligi Telemach bodo na stadionu z dežele v Celju Celjani gostili NK Maribor. Naši nogometaši potujejo v Celje kot vodilna ekipa razpredelnice prve lige Telemach. Celjani pa so vseeno aktualni državni prvaki. Bodo nogometaši Maribora dosegli drugo pomembno zmago zapored? Preverite v neposrednem prenosu na Totem radiju. Živo iz Celja že od 7 zvečer naprej.
1: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiu.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja, pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si printi še Dry Cantal Zwinkler.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ma huskvarn GDR.
8: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Radijska mreža Toti Radio.

radio. In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Že fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
2: Ali pa onega si ču?

0: Jutri Radio Maribor.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
7: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
6: Obiščite letni oder.si.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri.

0: soboto bo ob 20:15 zvečer čas za štajerski derbi. V prvi ligi Telemah bodo na stadionu z dežele v Celju Celjani gostili NK Maribor. Naši nogometaši potujejo v Celje kot vodilna ekipa razpredelnice prve lige Telemah. Celjani pa so vseeno aktualni državni prvaki. Bodo nogometaši Maribora dosegli drugo pomembno zmago zapored? Preverite v neposrednem prenosu na Totem Radiju. Živo iz Celja že od 7 zvečer naprej.
1: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
2: Toti Radio Maribor.
3: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
7: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Radijska mreža, Toti Radio.

0: boš nehala cmokat.
1: Jutri sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Ja, diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: To ti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

Slovenski radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: vroče. Vse ni druga, ko za na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Jo, jo, pa še enkrat grem.
0: Ah, pametno. Kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jazn.
2: Ja, Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
11: Dobran, gospod, bi se mogel slikati.
7: Izvolite, tu vas čakajo slike.
11: Jo, kok?
7: Če smo Foto Express.
12: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
13: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Nosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: In lep pozdrav iz Celja, ker danes pričakujemo prvi pravi derbi z vrha lestvice v tej sezoni. Ne na zadnje, Mariborčani so tam, kjer jih pravzaprav pričakujemo vsako sezono in to se vsaj na začetku letošnje sezone dogaja z povratkom Zlatka Zahoviča in Darka Milaniča. So stvari, bi človek rekel, na začetku neke nove poti, ki se bo vzpenjala, vse tako so nastavljeni temelji in vsaj tako kažeta podobi ekipe v prvi dveh krogih, ko je ekipa igrala nič proti Aluminiju in zmagala 3-0 proti Grosuplju. Ampak današnji tekmec, seveda aktualni prvak, je bistveno težji tekmec Celje Maribor. Lani veliko uspeha za aktualne prvake Celjane, ki so bili v vseh dvobojih, bom rekel, če ne, v polju vedno boljši, pa rezultatsko absolutno dominantni proti Mariboru in to je recimo ena izmed stvari, ki bi jih bilo treba popraviti, če želi Maribor znova na vrh slovenskega nogometa, namreč te močne tekme, tekme proti konkurentom z vrha lestvice so lani bile res, ne bom rekel porazne, ampak pod nekim nivojem, ki ga Maribor pričakuje, zato začenši z današnjo proti Celju na tem gostovanju, ki vedno znova privabi tudi ogromno število vijoličnih navijačev, da se ta trend spremeni v tej sezoni in Darko Milanič pravi, da ne dvomi v to, da bo ekipa danes takšna, kot mora biti za takšno tekmo.
2: Tekmec bo bistveno boljši, kot so bili prejšnji. Jaz enostavno gledam samo to tekmo. Zelo me zanima, kako se bomo pokazali. Verjamem, da bojo fantje dobri v vseh smislih, da bomo in tehnično dobri, da bomo si ustvarjali, bo kar se tiče napada, dovolj in da bomo trdi, odgovorni, da bomo ga iz srcem, da bomo ga iz pametjo in vse to, da bomo dali neko celoto.
1: In tri debitantske nastope v tej sezoni v prvi postavi bomo danes doživeli pri Mariboru, kajti nogometaši, ki so se priključili v tem prestopnem roku, tri izmed njih bodo danes štartali v prvi enajsterici in to ne kateri koli, ampak dva reprezentanta, Žan Karničnik in Jan Mlakar, oba v prvi postavi, ob tem pa tudi francoski portugalec Claude Gonsalves, ki je nakazal, kako velika pridobitev bo v zvezdni vrsti že na zadnje proti Grosuplju. Tako da tri menjave, ki jih je opravil Darko Milanič, zadevajo torej sredino terena, desni bok in pa napad, kar pomeni, da so izven enajsterice danes ostali v napadu Luka Zahovič. Na desni strani jasno je poškodovan Mark Španring, Timon Kikec, ki je dobil prednost oziroma možnost na zadnji proti Grosuplju, je danes na klopi in na klopi je tudi Behar Feta, kajti Tio Cipot bo igral levo v napadu, Gonsalves pa bo tisti, ki bo zasedel mesto, ki ga je doslej zasedal Tio Cipot. Torej, enajsterica Maribora za današnji obračun, Juku golu, potem pa Karničnik, Mbondo, Blažič in pa Bumbič v obrambi, zvezna vrsta, Viher, Žiga Repas in pa Claude Gonsalves, potem pa Tio Cipot, levo, desno, Isaac Chipamba in pa v konici napada, torej prvič po povratku nazaj, Jan Mlakar, res udarna enajsterica, s tem, da ima Darko Milanič tudi lepe opcije na klopi, začenši seveda z Luko Zahovičem v primeru, da rezultatsko ne bi šlo vse po načrtih. Toliko zaenkrat iz Celja, kjer z nestrpnostjo pričakujem tudi sam, kakšna bo podoba Maribora v tej močni tekmi, tej evropski tekmi, da tako rečem, v slovenskem prvenstvu. Ponovno se slišimo čez nekaj minut.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani. Baby.

0: Tutti Radio Maribor. Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
1: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami.
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
2: Optika Julius.
3: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
4: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
0: Radijska mreža, Toti radio. Radio?

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
1: Celje Maribor danes prva res taka prava močna tekma v letošnjem prvenstvu in dvoboj aktualnega prvaka Celja je proti Mariboru, ki je prenovljen in ki izgleda veliko, veliko bolje, veliko bolj stabilno, veliko bolj samozavestno na terenu, kot je v celotni lanski sezoni ali pa morda še kako obdobje dalje. V vsakem primeru se vrača tudi vera navijačev in pozitivna miselnost navijačev, kajti tudi danes je ta ena odkrita tribuna za enim izmed golov zelo dobro popolnjena z mariborskimi navijači in tudi danes jih je veliko našlo pot na to relativno kratko gostovanje in tudi danes bodo imeli seveda nogometaši Maribora odlično podporo, kar seveda pogrešajo ob domačih tekmah v tej sezoni vsaj prvih štirih, ko ne smejo imeti v Ljudskem vrtu podpore strani navijačev. Gre torej za derbi, kajti ne samo, da je to štajerski derbi, gre tudi za dvoboj dveh klubov, ki sta vseeno v zadnjem desetletju bila tista, ki sta bila dominantna v slovenskem prvenstvu, Maribor v tistem prvem obdobju sploh, Celje pa v tem zadnjem obdobju po prihodu ruskih investitorjev se je stvar nagnila v korist Celjanov, ki danes predstavljajo tudi svojo okrepitev. Benjamin Verbič začenja na klopi, pri Mariboru pa torej trije novinci ali pa dva od izmetnih povratnika v prvi enajsterici. Kot rečeno, danes štarta in to bo zanj zelo posebna tekma. Žan Karničnik na desnem boku pri Mariboru, v napadu Jan Mlakar in v prvi enajsterici danes tudi Klod Gonsalves, ki bo dopolnil zvezno vrsto. Tako da kar nekaj sprememb, tri natančno je opravil Darko Milanič, vsi ostali ostajajo isti ob zmagi proti Grosuplju, torej v golu Jug, potem pa Karničnik, Mbondo, Blažič in pa Bumbič v obrambi, v zvezni vrsti Viher, Repas in Gonsalves, Cipot, Čipamba in pa Jan Mlakar pa v napadu. Takšna je najsterica Maribora, za katero Ažbejuk pravi, da bo danes na nivoju, saj se to čuti že v slačilnici.
2: Zrače je pozitivno, ta teden poteka odlično. Veseli nas, da se vrača tisti, ki so bili poškodovani. Gledamo zelo dobro in zelo kvalitetno.
1: Tako kapetan, ki ima seveda dober pregled na tem, kar se dogaja, ima tudi seveda dobro primerjavo v primerjanju z lansko sezono in mu je jasno, da so stvari letos vseeno nekoliko drugače zastavljene in prav zanimivo bo videti, ali bo ta najmočnejši test do sedaj ob povratku Zlatka Zahoviča in Darka Milaniča, torej dvoboj tukaj v Celju, uspešno opravljen in se bo nadaljevala ta dobra rezultatska serija začetka sezone. Še enajsterica Celja v golu Leban, potem pa v obrambi Ivanšek, Hrka, tudi Škinas in Kutris, potem pa za Bukovnik Sešlar, Čalušič, Poplatnik v napadu, Rudi Požek, Vancaš in Milot Audlili kot oba krilna napadalca. Kot rečeno, Benjamin Verbič na klopi, tudi prvo ime Celja v tej sezoni Mario Kvesič in tudi to priča o tem, da celjski trener nekoliko taktizira, kajti Celjane čaka si jasno še naprej kvalifikacije za Ligo prvakov, v katerih imajo zelo dobre možnosti, da se prebijajo še do play-offa, kajti tudi naslednji nasprotnik Ararat iz Armenije ni zdaj neki, da bi človek rekel, nepremostljivi tekmec, prej nasprotno, prej premagljiv za Celjane, ki so v zadnjih letih nabrali tudi ogromno evropskih izkušenj, zato tudi fokus na tekmo, ki bo že v torek v Erevanu strani Celjanov in tudi to je morda možnost za Mariborčane, ki so lahko letos popolnoma osredotočeni in izključno osredotočeni samo na te močne tekme v prvenstvu in na nabiranje točk v domačem prvenstvu in glede na to, da so se Celjani uvrstili vsaj v skupinski del konferenčne lige, torej bodo igrali vsaj celotno jesen v Evropi, je to seveda dobra priložnost, da Mariborčani, ki ne bodo tako dvojno obremenjeni, napravijo nekaj iz tega v smislu neke morda celo rezultatske točkovne prednosti v jesenskem delu sezone. Ampak najprej bomo rekli hop ali skočili, pa potem rekli hop, pa po današnji tekmi bo marsikaj bolj jasno, kar zadeva razmerje moči. Izjemno pomembna tekma, prva od treh izjemno močnih Celje, Koper in Olimpija. Tri naslednje tekme za Maribor in seveda tukaj se bo zdaj res videlo, kako daleč je že ta nov prenovljeni Maribor. Vse skupaj se začne torej 15 čez 8, čez slabe pol ure. Mi se ponovno slišimo ob začetnem sodniškem pisku.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
6: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
5: Obiščite letni oder.si in si zagotovi vstopnico.
6: Letni oder Ruše.

0: je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Nosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
1: Tik pred začetkom tekme v Celju, Celje Maribor, tretji krog prve lige Telemach in prva taka res zares močna tekma za Mariborčane v tej sezoni, potem ko so štartali z dvema tekmama, v katerih niso prejeli zadetka. Danes prvi res tak test, če so sposobni, in kot rečeno, s tremi spremembami, s tremi novinci danes v prvi postavi, še posebej seveda bo zanimivo videti, kako bo Žan Karničnik igral na stadionu, na katerem je v zadnjih nekaj letih navduševal in v dresu Celja igral res izjemne tekme, tudi evropske izjemne tekme. Danes torej je prvič na desnem boku mariborske obrambe, prvič v napadu od prve minute tudi Jan Mlakar po povratku nazaj v Maribor, pa da vidimo, ali je tudi on že prišel na nek nivo, ki smo ga vajeni pri njem, ki je ne nazadnje mu prinesel reprezentanco in pa Claude Gonsalves, Francoz, Portugalec, ki je zelo dobro štartal, ko je bil zamenjan kot rezerva v zadnji tekmi proti Grosuplju, lepo dvignil tempo v drugem polčasu in njegova asistenca za Čipambo za drugi gol je bil pravzaprav eden ključnih momentov zadnje zmage Maribora in prve v tej sezoni. Mariborčani so začeli z centra igrišča, 20. sekunda teče, Miha Blažič na kratko Bumbiču, to vse skupaj na polovici Maribora, potem je Viher podal naprej, Gonsalves je skušal podaljšati, lepo našel Mlakarja, sedaj je tam Gonsalves in na koncu žoga na levi strani ob stranski črti, kjer čaka Tio Cipot v višini kazenskega prostora, je Cipot na levi strani, Cipot preigrava, ob njem so trije nogometaši Celja, na koncu podaja pred gol neuspešna, blokirana, toda žoga se je odbila nazaj Cipotu na noge in Cipot nadaljuje z akcijo ob korner zastavici. Mariborčani sedaj usidrani na polovici Celja, Viher vrača nazaj do Blažiča, ki pa je prav tako kot so igralci na polovici domače zasedbe. Sedaj je Bumbič na levi strani ob out črti, vrnil žogo nazaj v obrambo in prvič žoga prek Mbonda sedaj na desno stran, kjer se je odkril Čipamba. Čipamba išče prostor za preigravanje, to mu ni uspelo, na koncu je vrnil žogo Mbondu, ta pa nazaj do vratarja Juga, ki je imel prvi kontakt žogo sedaj po dobri minuti igre, kar sem opričal o tem, kako zanesljivo in sigurno so štartali Mariborčani v tole tekmo, zaenkrat brez napačne podaje in zaenkrat z dobrimi kombinacijami. Karničnik deležen žvižgov, to boste slišali v ozadju, ko bo imel Žan Karničnik žogo, bo to se slišalo tako, da bodo celjski navijači žvižgali, to upajmo, da ga bo samo še bolj podžgalo, da pokaže vse, kar zna na današnji tekmi, čeprav seveda prva tekma po poškodbi. Cipot sedaj je 1-1 proti Audilju. Cipot se je lepo obrnil, podal nazaj Gonsalvesu, Gonsalves in sedaj Bumbič, na levi strani Bumbič podaja v kazenski prostor, Gonsalves je znova žogo zaustavil pred out linijo in Mariborčani še naprej držijo žogo na polovici Celja, Bumbič, Cipot in Gonsalves so se usidrali tu na levi out črti, sedaj je lepo našel Viherja Cipot, Gonsalves v kazenski prostor, Hrka z drsečnim štartom izbija v out. Dobra globinska podaja Viherja, morda malce premočna, predolga za Gonsalvesa, sedaj je avt na hitro izvedel Bumbič do Cipota, Bumbič še naprej je lepa podaja proti Cipotu, Cipot se ni uspel dobro zagraditi, ukradel mu žogo Sešlar, tudi potem do žoge Repas, Mbondo pa drži žogo tam na sredini igrišča, na kratko je podal Karničniku, ta do Repasa, Repas do Mlakarja, lepa kombinacija, Repas strelja in gol! Ena proti nič v tretji minuti, žiga Repas! Krasna kombinacija s prvimi dotiki, Karničnik, potem Repas, Mlakar in na koncu Repas strelom iz 16 metrov v levi spodni kot neobranljivo od tretje minute. Maribor vodi proti Celju, ena proti nič, sanski štart, res krasna kombinacija, skozi sredino je šla žoga. Štart je bil Karničnik tam dobrih 20 metrov od gola, potem kratka izmenjava podaje Gonsalves, Mlakar in na koncu žiga Repas na polno po tleh v dolgi kot Maribor od tretje minute vodi 1-0.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: In Maribor v napadu, novem nevarnem protinapadu je Čipamba, ki preigrava na robu kazenskega prostora na desni strani. Čipamba strelja blok domačih, še naprej ena proti nič od tretje minute, ko je zadel Repas. Sedaj poizkus Žige Repasa s podajo proti Gonsalvesu neuspešno, tam je Viher prišel do žoge in Mariborčani še naprej v napadu po levi strani, kjer je Tio Cipot v višini kazenskega prostora na levi strani. Cipot 1-1 proti domačemu branilcu Ivanšku. Na koncu se Cipot obrnil, vrnil žogo Bumbiču. Bumbič pa drži žogo 20 metrov od gola na levi strani in na koncu bo to stranski out po odbitku Sešlarja. 1-0 vodi Maribor s krasnim zadetkom po še lepši akciji, ko je žoga šla od noge do noge s prve, ko so kombinirali Žiga Repas, Karničnik, Jan Mlakar, ki je na koncu upisal asistenco in Repas s silovitim strelom po tlehu dolgi kot tako kot mlajši od bratov Repas zna in zabil za vodstvo 1-0 v tretji minuti. Celjani se zaenkrat še niso uspeli znajti blizu Maribor kazenskega prostora, kar je seveda tudi odlična novica. Že v sedmi minuti je imel Maribor priložnost za povišanje vodstva, takrat po prvem kotu je Žiga Repas podal znova z leve strani po krasni kombinaciji z Cipotom, no na koncu pa je preko gola iz voleja strelal Klot Gonsalves, ki se ni ravno proslavil strelom iz 12 metrov. Sedaj Gonsalves izgubil duel na sredini igrišča, Čalušić je povedal žogo na polovico Maribora, odkriva se na levi strani Požeg Vancaš, Vancaš tam 30 metrov od gola na levi strani podaja proti kapetanu Celja za Bukovniku, ta pa na desno, kjer je Audili. Audili 1-1 proti Bumbiču, Audili strelja in Blažič blokira. Prvič sedaj Celjani v bližini kazenskega prostora Maribora, prvič so Mariborčani potisneni v obrambno formacijo na svoji polovici, 10. minuta teče ob prednosti Maribora z 1-0, ima žogo sedaj Sešlar, na polovici Maribora je Sešlar, ob njem Jan Mlakar, ki ga spremlja precej globoko nazaj v obrambo, na koncu so Celjani vrnili žogo nazaj v obrambo in gredo z žogo na okoli na levo stran, kjer je tudi Škinas, pa sedaj znova Hrka, kratke kombinacije, umirjen tempo, sedaj je strani domače zasedbe, ki bo seveda za ostankom morala najprej loviti rezultat, kar je seveda dobra novica za Mariborčane, ki bodo sicer morali veliko delati v obrambi brez žoge, ampak to na drugi strani ponuja tudi možnosti ob hitrih prehodih, ob odozemu žoge domači 11-10. 10. minuta, torej v Celju še naprej Maribor vodi 1-0, strelc pa je bil Žiga Repas.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani. Tuti Radio Maribor.
2: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
3: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
2: Jo, kok?
3: Če smo Foto Ekspres.
4: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
5: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Pozor Maribor!
6: Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
11: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Radijska mreža, Toti radio.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
1: 18 minuta teče, Celje Maribor nič ena, Maribor vodijo 3 minute, ko je po začetnem naletu in res čudoviti akciji zabil s krasnim strelom z roba kazenskega prostora Žiga Repas. V zadnjih minutah so Celjani več pri žogi, kar je tudi logično, saj lovijo rezultat. Mariborčani potisnili več kot ne na svojo polovico in morajo delati brez žoge. Celjani dobro krožijo z žogo na okolje, toda samo en nevaren poizkus Celjanov, takrat je poizkus Audilija blokiral Čedo Bumbič in preprečil, da bi žoga šla proti mariborskemu golu. Sedaj poskuša Požeg Vancaš, tam je za Bukovnik izgubil žogo, izbija na koncu in Nate Zvihar na polovico Celja in zdaj bo potrebno spet malo prevzeti iniciativo. Mariborčani zdaj res v teh minutah redko kdaj pridejo do žoge, v tem primeru je morda celo preveč panično Viher izbijal na nasprotno polovico, kajti bila je to možnost, da vendarle malce dalje zadržijo Mariborčani žogo. Sedaj je Viher tam v duelu z Bukovnikom, na koncu žoga nazaj proti Audilju, Celjani v napadu po desni strani, kjer je Sešlar ob 30 metrov ob stranski črti, podaja v sredino, Audilji vrača na desno, Klajnšek oziroma Ivanšek podaja in na koncu je Karničnik žogo iznesel in v protinapad. Karničnik že na polovici Celja podaja proti Čipambi, Čipamba na desni strani, že proti kazenskemu prostoru podaja na drugo stran, na koncu izbija Celjani, pa še enkrat Čipamba pred gol, Leban izbija in žoga je na koncu končala pri Kutrisu. Celjani poizkušajo s protinapadom, tam je Požeg Vancaš na koncu se odločil za podajo nazaj Kutrisu, ta pa z diagonalo na desno, kjer je Audilji sprejel žogo, ob njem je Gonsalves. Gonsalves je napravil prekršek nad Audilijem, toda akcija Celja se nadaljuje prek Ivanška na desni strani, Ivanšek v višini kazenskega prostora Maribora podaja pred gol, tam pa na pravem mestu Nate Zvihar, ki je izbil, ale do Zabukovnika, Zabukovnik strelja mimo gola. Prvi strel proti golu Maribora, strel z roba kazenskega prostora domačega kapetana Zabukovnika, toda žoga je zletela precej mimo desne vratnice, ostaja pri prednosti Maribora 1-0. 20 minut za nami v temle kar zanimivem obračunu, v katerem je prvi del tam nekje do 10 minute pripadal Mariboru ob zadetku Repasa še nevaren strel Mlakarja in pa spodletel poizkus Gonsalvesa, no zadnjih 10 minut pa pripada Celjanom. Sedaj Bumbič podal tam na sredino igrišča, kjer je padel Repas brez prekrška, Kutris vrača žogo nazaj na polovico Maribora, za Bukovnik na desno proti Audilju, Audilji 1-1 proti Bumbiču, Audilji v kazenski prostor, toda Bumbič ga je dobro spremljal in žoga je zletela v gol out. Mariborčani se zaenkrat dobro branijo, skrbi pa to, da v zadnjih minutah nimajo več tiste kvalitetne posesti, ki so imeli na začetku tekme in s tem seveda tudi Celjani dobivajo na samozavesti, no prednost še naprej za Maribor od 3. minute, ko je zadel Žiga Repas, rezultat še vedno 0-1.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem Menka Maribora na Totem Radiu.
1: 28. minuta, Celje Maribor še naprej nič ena, mariborsko vodstvo ustraja od 3. minute, ko je zadel Žiga Repas, Mariborčani pa v napadu po levi strani v višini kazenskega prostora, Tijo Cipot se spusti v preigravanje, Cipot v kazenski prostor, Cipot podaja na drugo vratnico, odbitek od vratarja Lebana, to je bil nekaj vmes med strelom in predložkom pred gol, sedaj je Čipamba prišel do žoge, podaja nazaj Karničnik, strelja in Leban brani. Poizkus Karničnika proti svojemu nekdanjemu soigralcu vratarju Celja, toda strel je bil preslab, premalo močen in žoga je končala v naročju domačega vratarja. Po dolgem času je imel tudi domači vratar nekaj za početi, kajti nekje od 10. do 25. minute so Celjani dominirali, sicer so imeli samo en strel za Bukovnika mimo gola in en blokiran strel Audilija, ampak vseeno so Mariborčani bili kar fejst potisneni na svojo polovico, zdaj pa so se v zadnjih minutah po cooling breaku, ki je danes bil dorečen zaradi visokih temperatur, po cooling breaku so Mariborčani spet nekoliko stopili na žogo oziroma so povečali svojo posest in zdaj spet nekoliko lažje dihajo, kajti težišče igre se vseeno malce bolj tu in tam preseli na polovico Celja, potem ko je bilo v zadnjih 15 minutah bolj ko ne na polovici Maribora. Sedaj Blažič iznesel žogo po izbijanju Juga, podaja proti Mlakarju, Mlakar podaja Cipotu, Cipot pa je žogo slabo zaustavljal in tam se je odbila v stranski avt na desni strani, tako da žoga znova za domačine, 30 minuta teče, torej prvi polčas bo torej trajal kakšne 2-3 minute dalje, toliko je trajal odmor za hidracijo, kot se reče, po novem, ampak kot rečeno, to je zgolj zaradi tega, ker so danes temperature nad 30 stopin, tudi v teh večernih urah je bilo še precej vroče, da bi pa to bila redna praksa, kot je to bilo na svetovnem prvenstvu, pa seveda ne. Sedaj tudi Škinas in Hrka, domača osrednja branilca kombinirata, na koncu je Hrka podal nazaj vratarju Lebanu in celotna zasedba Celja in Maribora se je preselila na polovico Celja, sedaj so Mariborčani odrinili Celjane na njihovo polovico, Viher pa je ukradel žogo Vancašu, sedaj Karničnik pri žogi na desni strani, poizkus Karničnika, žoga nazaj do Viherja, Viher preigrava, na koncu ga je zaustavil Sešlar, še naprej žoga pri Sešlarju, ki je ukradel žogo Viherju, na koncu podaja na drugo stran, tam pa nekaj težav za Zabukovnika, da je ohranil posest za Celjane. Krenil je Čalušič na polovico Maribora, podal na levo stran, ob stranski črti je Vancaš, ki podal sredino, ta pa ni bila dobra in sedaj je Repas potisnil žogo Mlakarju, ta takoj Čipambi, Čipamba že na polovici Celja. Na desni strani Čipamba, ena na ena proti branilcu, tudi Škinasu ni šlo, tudi Škinas je izbil stranski avt in to bo avt na polovici Celja na desni strani za Maribor. 31. minuta, še slabih 15 do konca prvega polčasa, Maribor pa še naprej vodi 1-0.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
1: Še naprej izenačena tekma v Celju, s tem, da ima Maribor gol prednosti od tretje minute, ko je Žiga Repas dosegel zaenkrat edini gol na tekmi. Maribor vodi 1-0, Celjani pa v napadu po desni strani, Audili teče 39. minuta, zaustavil ga je Cipot, Audili je prišel znova do odbitka in podal nazaj Ivanšku. Žoga gre ponovno čez celjsko obrambo na drugo stran, na levo stran, kjer je tudi Škinas. Mariborčani sedaj pritiskajo visoko z Mlakarjem in Repasom, ki pritiskata na oba štoparja, tudi Škinaska in pa na Krko in zato so Celjani primorani žogo podati nazaj vratarju Lebanu. Torej še kakih 6 minut rednega dela v prvem polčasu plus dodatne 2-3 minute zaradi cooling breaka. Še 9 minut nekje bomo gledali v prvem polčasu. Celjani se trudijo, so več pri žogi, to treba priznati. Tam nekje od 10. minute naprej imajo večjo posest. Mariborčani so imeli potem še en dober moment okoli 30-35 minute, ko je streljal Tio Cipot z leve strani po proti napadu, tudi izkazal se domači vratar Leban ob strelu v dolgi kot je izbil. Sedaj ponovno Celjani po desni, kjer je Audili. Audili je žogo zadržal, ob njem Bumbič, pa sedaj Sešlar, ki podaja na drugo stran. Kutris ne bo dovolj hiter, žoga je končala v gol avtu. Še en zapravljen napad domačinov. Še 5 minut do konca rednega dela v prvem polčasu. Maribor pa še naprej vodi 1-0.
0: Prenosi teke NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
2: Toti Radio Maribor.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
4: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Radijska mreža Toti Radio. Tvoje mesto?

0: Prenosi tekem Menka Maribora na Totem Radiju.
1: 44 minuta se je steka, cel je v napadu, vodstvo Maribora 1-0, streljal je Sešlar in brani Ašbejuk. 44 minuta se torej izteka in Mariborčani imajo to prednost 1-0. Imeli so pa sjajno priložnost, tisto res smrtno za povišanje vodstva. Le minuto nazaj, ko je Čipamba prestregel žogo na polovici Celja, krenil v kombinacijo z Mlakarjem, na koncu imenitno podal Mlakarju pred golom, iz 6 metrov pa je Jan Mlakar iz obrata streljal čez gol. Res fantastična priložnost, da bi Mariborčani pred koncem prvega polčasa povedli z 2-0 in na koncu je ostalo brez povišanja vodstva, zato še naprej 1-0 z golom Repasa iz 3. minute. Gonsalves sedaj mirno drži žogo na polovici Maribora, podaja nazaj Blažiču. Blažič je na koncu podal

0: Osi tekem NK Maribora na Totem radiju.
1: V Celju se je pred nekaj trenutki končal prvi polčas, Maribor vodi po prvem polčasu 1-0 in še enkrat opravičilo za tehnični izpad, ki smo ga imeli. Žal, tudi visoke temperature tudi nepredvidljivo vplivajo na tehniko očitno, ampak nič kaj dalega se ni zgodilo. Ob koncu prvega polčasa so Mariborčani spet vzpostavili ravnotežje, na koncu imeli imenitno priložnost preko Jana Mlakarja, da bi v 44 minuti povedli z 2-0, toda iz res dobrega položaja je Mlakar iz 5 metrov streljal čez gol in po prvem polčasu, torej Maribor z golom Žige Repasa že iz 3 minute vodi z 1-0, ponovno se slišimo čez

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
1: 3 minute v drugem polčasu odigrane, rezultat pa še naprej 1-0 na štajerskem derbiju za Maribor. Celje Maribor torej 0-1, Mariborčani imajo drugi kot na tekmi, Karničnik z leve strani z desno nogo na kratko proti Cipotu. Cipot je vrnil žogo Karničniku, ta sedaj čaka s podajo. Karničnik v višini kazenskega prostora, žoga nazaj do Mlakarja, ta podaja pred gol na drugo vratnico, kjer je skočil Čipamba, bil prenizek in Celjani so žogo iznesli prek Kutrisa, toda Viher ga je zaustavil in izbil v stranski avt. Celjani so menjali pričakovano, kajti lovijo rezultat in zdaj je domači trener Portugalec Kampeloš moral v igro poslati tudi najboljše, kar ima na klopi in v igro je poslal na desni bok Piusa Širvisa, do nedavno še mariborskega nogometaša in v zvezno vrsto Marija Kvesiča, najboljšega ta trenutek pri Celju, nogometaša, ki je v začetku te sezone najboljši formi pri celjskih nogometaših. 50. minuta teče, Celjani sedaj z žogo v obrambi, tudi Škinas in Hrkas si podajata žogo na svoji polovici, podaja sedaj proti Kvesiču, tam pa ga je dobro zaustavil Čipamba brez žoge in žoga je že pri Karničniku. Karničnik na kratko do Gonsalvesa in Viher sedaj vrača žogo nazaj v obrambo, kjer je Blažič podal na levo proti Bumbiču. Bumbič pa takoj z dolgo podajo naprej proti Cipotu. Cipot je skočil, tudi Širvis je bil uspešnejši v skoku in žoga sedaj pri Vancašu, tudi tam je na kratko do nje prišel tudi Viher. Celjani pa so vendarle žogo vrnili nazaj v obrambo. Začetek tega drugega polčasa bolj umiren, kot je bil v prvem polčasu. Začetek sjajn, silovit strani Maribora že v tretji minuti. Gol za vodstvo, ki še naprej drži, namreč gol Žige Repasa, potem tudi v prvih 10 minutah še nekaj nevarnih akcij Maribora, potem pa je večji del prvega polčasa pripadel Celju v relativno umirjenem tempu, v takem tempu, v katerem igrata ekipi sedaj tudi na začetku tega drugega polčasa, morda tudi malo z računico, da je vseeno težek teren in da so visoke temperature, kar zelo vpliva na potrošnje nogometašev, ki so že po prvem polčasu bili precej utrujeni. Sedaj ti od Cipot 30 metrov od gola, Cipot je tam poizkusil strelom daleč, to, da to je storil slabo, zadel samo blok Celjanov, ki so krenili v protinapad prek Poplatnika. Tam je sedaj za Bukovnik na sredini igrišča popeljal žogo na polovico Maribora, Poplatnik pa jo znova vrača v celjsko obrambo. 6 minut je mimo, v drugem polčasu Maribor pa še naprej vodi 1-0.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani. Tuti Radio Maribor.

0: Eko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. e2e.si.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Letni Oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
7: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
6: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
7: Letni oder Ruše.
6: Poletje, ki ostane.
8: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
1: Mariborčani v napadu, 57 minuta teče, Cipot preigrava tam na robu kazenskega prostora, podal je nazaj Repasu, 30 metrov od gola je Repas sedaj zaustavil tole akcijo iz hitrega protinapada, Viher in Gonsalves pa sta popolnoma zaustavila tale napad Maribora, ki vodi še naprej 1-0 v 57 minuti, pa Darko Milanič pripravlja prvo menjavo, ki se bo zgodila ob naslednji prekinitvi, potem ko so Celjani v polčasu v igro poslali dva sveža nogometaša Širvisa in pa Kvesiča, zdaj prva menjava se obeta tudi pri Mariboru, najbrž bo iz igre odšel Jan Mlakar, v igro bo namreč vstopil Behar Feta in potem se bo to spremenilo tudi v smislu, kdo bo igral v konici napada, sedaj pa Čipamba na desni strani v kazenski prostor, podaja pred gol streli, bil to Leban je izbil z nogo do odbitka Karničnik, Repas 20 metrov od gola vrača nazaj Mbondu, ponovno je Repas pri žogi, podaja v kazenski prostor proti Cipotu nenatančna, tam je bil na pravem mestu Hrka in iznesel žogo iz celjskega kazenskega prostora, sedaj pa je Vanca izgubil žogo in do žoge ponovno Cipot. Cipot v kazenski prostor po levi strani. Zadržal je žogo, podal nazaj Bumbiču, ta do Karničnika. Karničnik na desno, kjer je Čipamba. 1-1 proti Kutrisu. Čipamba v sredino, podaja proti Repasu. Repas je zadržal žogo, podal Karničniku. Še enkrat Repas na rob kazenskega prostora. Gonsalves strelja mimo gola. Poizkus Gonsalvesa iz 20 metrov, žoga pa je zletela mimo desne vratnice, zdaj je torej prva menjava pri Mariboru. V igro prihaja Behar Feta, ne, iz igre pa Klod Gonsalves, za katerega je bil ta strel, torej zadnja poteza na tej tekmi. Žiga Repas se bo preselil malce nižje v defenzivno zvezno vrsto, Tio Cipot v sredino za napadalcem Mlakarjem, Behar Feta pa bo zasedel mesto na levem krilnem položaju, 59. minuta, torej nekaj sprememb znotraj mariborske ekipe, Žiga Repas bo dobil bolj obrambne naloge v nadaljevanju, tudi Celjani opravljajo dve menjavi, iz igre odhajata Požeg Vancaš in pa napadalec Poplatnik, v igro pa prihajata Andrej Kotnik in pa rezervist Jaja Dukuli. Torej sedaj menjavi tudi v napadu pri Celju, v konici napada bo igral Kotnik, na desnem krilnem položaju pa Dukuli. Tri menjave sedaj zapored, po dve oziroma dve pri celjski strani, to sta zdaj skupno že tretja in četrta menjava pri Celju, pri Mariboru pa torej prva menjava. Behar Feta se je pridružil soigralcem in igra sedaj torej na levi strani ob stranski črti, s tem, da se je Tio Cipot preselil v sredino, v ofenzivno sredino, v napadu pa še naprej Jan Mlakar, ki torej ostaja na terenu, ampak brško ne, bo tudi on v kratkem zapustil teren in bo namesto njega vstopil Luka Zahovič. 60. minuta teče, veliko se ne dogaja v temle drugem polčasu, Celjani so enkrat zapretili, strelom iz strani je bolj po naključju kot kako drugače iz voleja Kvesic zadev zunani del vratnice mariborskega gola. To pa je bil najnevarnejši strel Celja skozi celotno tekmo. Sedaj imajo nevaren napad domačini prek Dukulija po desni strani. Dukuli 1-1 proti Fetaju. Feta je v njem, toda Dukuli je na koncu streljal pod oblake in žoga je končala skoraj da med violami. 60 minut je mimo v tem štajerskem derbiju. Maribor pa še naprej vodi 1-0.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Nosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: Na polovici drugega polčasa smo, Maribor še naprej vodi 1-0, Darko Milanič je opravil menjavi številka 2 in 3, Celjani se trudijo priti do izenačenja, na zadnje so bili blizu, ko je Dukuli prebil po desni strani Bumbiča, potem podal ostro podajo pred gol, toda žoga je preletela mimo vseh, sedaj poizkus z leve strani, strel Kotnika z glavo, neuspešen, Kotnik je bil prav tako v glavni vlogi nekaj minut nazaj, ko je po podaji Dukulija stresel prečko Mariborskega gola, takrat je imel Ašbej Juk kar nekaj sreče. Na polovici drugega polčasa pa torej dve menjavi, dodatni pri Mariboru, potem ko je pred nekaj minutami vstopil Feta, je sedaj Luka Zahovič v napadu zamenjal Jana Mlakarja, v sredini terena pa je na mesto utrujenega Neca Vikerja vstopil še en novinec Žan Jevšenak, ki bo igral sedaj kot tisti osrednji vezist, tisti defenzivni vezist, Čipamba pa sedaj v protinapad podaja na kratko Zahoviču. Zahovič v višini kazenskega prostora na desni strani čaka, da se mu pridružijo soigralci. Na koncu se odločil za podajo v sredino do Repasa, Repas proti Karničniku, Karničnik je vrnil žogo Zahoviču, Zahovič podaja na drugo vratnico, tam je bil Čipamba, toda Celjani so izbili pred njim, do žoge pa ponovno Mariborčani, ker Bumbič sedaj kombinira na levi strani s Feto, na koncu se odločil za podajo nazaj Jevšenaku, Jevšenak in Repas, sedaj so Mariborčani se usidrali na polovici Celja in so v višini kazenskega prostora, Feta je na levi strani, ena na ena proti Širbisu, Feta je se odločil za podajo nazaj, Repa strelja preko gola. Poizkus edinega strelca na tekmi še naprej, Žiga Repas je zadel v tretji minuti, tokrat njegov strel kar precej čez celjski gol, 69. minuta teče, Mariborčani še torej držijo tole minimalno prednost, ampak celjski poizkusi so v tem drugem polčasu nevarnejši, kot so bili v prvem polčasu, ne na zadnje so dvakrat stresli okvir gola, najprej Kvesič tako slučajno izvoleja v zunani del vratnice, potem pa Kotnik po dobri akciji Dukulija v prečko, sedaj je ponovno nevarnejši. Varni hitri Dukuli na desni strani, ob njemi Bumbič, Dukuli se odločil za dribling v sredino, spremlja ga Širvi, sedaj za Bukovnik, Mariborčani so se postavili nazaj in odrinili tale prvi poizkus Celjanov, pa še enkrat podaja skozi sredino, Širvi in Dukuli kombinirata na desni strani, Širvi se da v višini kazenskega prostora Maribora, ob njem je Fetaj, na koncu se je Širvi znova odločil za podajo nazaj za Bukovniko, ta na kratko do Sešlarja, Sešlar v konico napada, tam je pa na koncu Mbondo izbil žogo pred Audilijem. Dobra obrambna akcija sedaj Bradleya Mbonda, ki je rešil pred Audilijem, 20 minut dobrih je do konca in treba bo žogo prenesti večkrat na polovico Celja, ne bo šlo tako samo z obrambno igro do konca te tekme, kak razbremenilen napad proti napad Maribora bi bil zelo koristen, kajti zdaj v teh minutah je Mariborska obramba pod precejšnjim pritiskom in nima časa prav zadihati. Sedaj Kutri po levi strani podaja na silo v kazenski prostor, tam Kotnik strelja, odbitek še enkrat na glavi Audiliju in na koncu Bumbič izbija iz nevarne cone na rob kazenskega prostora, sedaj pa Repas na kratko do žoge, na koncu Jevšenak in žoga je končala v njegovi roki, tako da je to sedaj prosti strel za Celje na dobrih 20 metrih in to bo to utegne biti nevarno, kajti Kvesič je odlični izvajalec prostih strelov, to je na zadnje pokazal tudi na zadnje v kvalifikacijah za Ligo prvakov, ko je res dobro zadel iz prostega strela proti albanskemu prvaku. 71. minuta teče ob vodstvu Maribora z 1-0, zelo tesna, enakovredna tekma v drugem polčasu Celjani z bistveno več terenske premoči, Mariborčani z redkimi razbremenilnimi napadi, proti napadi, ampak ta zadnji poizkus, recimo Čipamba Zahovič je bil premalo natančen v zaključku, sicer dobro izveden do tiste zadnje podaje, pri zadnji podaji pa je malce zmanjkalo. Še čakamo na izvedbo tega prostega strela, 72. minuta, Kvesič bo kot kaže streljal proti golu, a vendar le podaja na kratko Sešlarju, Sešlar vrača Kvesiču in zapravljena priložnost za strel proti golu, kajti Mariborčani so se dobro postavili in blokirali tale poizkus Celjanov. Do konca še 18 minut plus nekaj malega zraven, rezultat pa še naprej Celje nič, Maribor 1.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
1: 79. minuta, pritisk Celja vedno močnejši, 1-0 vodi še naprej Maribor, Celjani pa izvajajo kot z desne strani. Ob številnih menjavah so Celjani kar dobili tempo v napadu in sedaj pritiskajo, podaja z desne Kvesiča na prvo vratnico, Mariborčani izbijajo le na kratko do žoge Širvis, ki vrača žogo Kvesiču, ki bo še enkrat podal pred mariborski gol, tam strel z glavo in gol. 1-1, strelec pa mislim, da Hrka. Ja, to se je napovedovalo v zadnjih minutah, kajti Celjani so bili vedno nevarnejši in vedno bolj pritiskali Mariborčane v njihov kazenski prostor in v 80. minuti po podaji iz kota najprej Mariborčani izbijajo, potem pa v drugem poizkusu podaja Kvesiča, ostra podaja pred gol in tam je bil najbližji žogi, mislim, da Hrka in zabil z glavo za 1-1. In rezultat izenačen, kar je glede na drugi polčas zasluženo izenačenje. Mariborčani so premalo delali v napadu, sicer zelo garali v obrambi, ampak vsega, kot sem že predtem omenil, ne bodo mogli vzdržati do konca. Potrebno bi bilo tudi razmišljati o drugem golu, no o tem so razmišljali premalo. Zdaj Darko Milanič pripravlja dve menjavi, iz igre odhaja strelec Repas, namesto njega Niko Osterc, iz igre tudi Cipot, namesto njega pa Vizinger. Torej, sedaj v desetih minutah, v zaključnih desetih minutah svež napadalec Vizinger in pa svež vezist Niko Osterc. 10 minut do konca tekme, rezultat pa torej Celje 1, Maribor 1.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani. Toti radio.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
1: 84. minuta, Celjani so dosegli še en gol, vendar je bil razveljavljen upravičeno zaradi offsajda. Ob zadetku rezervista Tuše je ta stal ob podaji Kotnika v nedovoljenem položaju, ob tem je zadel tudi Ažbeta Juga, ki je sedaj si vzel kar nekaj časa in potreboval tudi zdravniško pomoč, da se lahko znova postavil na noge. Mariborski kapetan bo moral stisniti zobe do konca. Je še 6 minut rednega dela plus sodniški podaljšek, kajti Darko Milanič je opravil vseh 5 menjav in Ažbe Jug, če tudi je dobil kar močen udarec v glavo, bo moral dokončati tole tekmo. Kot rečeno, do konca še 6 minut, 1-1 je rezultat, potem ko je Hrka zadev z glavo za izenačenje in Mariborčani, ki so dolgo, dolgo garali v obrambi, na koncu vendarle niso vzdržali tega pritiska, ampak deloma sami krivi, kajti premalo je bilo nekih razbremenilnih napadov, premalo je bilo kombinatorike na polovici Celja, da bi se razbremenila mariborska obramba, ki je bila ves čas pod pritiskom v temle drugem polčasu, še posebej v zadnjih 20 minutah in to se na koncu vendarle izplačalo Celjanom, ki so res ogromno investirali v ta ali drugi polčas. Tudi trener Kampeloš je veliko tvega v igro poslal dodatne ofenzivne nogometaše na mesto branilcev in to se je, kot rečeno, izplačalo Celjanom. Sedaj je prekršek tam na sredini igrišča, kar je razburilo domače občinstvo. Do konca še 5 minut, še en hit, potem pa se ponovno slišimo. Rezultat je še naprej 1-1.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Nosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
1: 89. minuta teče, Maribor v napadu prek Čipambe na levi strani, Čipamba podaja pred gol, previsoko za Zahoviča in žoga je končala v naročju domačega vratarja, ki je takoj poslal v ogen Audilija, ta proti sredini, proti Kotniku, Kotnik se je zagradil, vrnil žogo nazaj v obrambo Celja, 89. minuta se izteka, rezultat je 1-1, Celjani skušajo z novim napadom prek Kotnika, toda Blažič je bliži žogi in je vrnil nazaj Jugu, ta pa mirno do Mbonda. In Mbondo je žogo zadržal, Mariborčani, kot kaže, ne nameravajo več siliti proti golu za zmago, ampak bodo se, kot kaže, zadovoljili s tem rezultatom. V drugem polčasu so pokazali premalo v napadu, ne sicer dolgo držali ničlo v obrambi, ampak na koncu popustili ob prekinitvi, ob podaji strani, je bilo enostavno nerešljivo, kajti res dobra podaja in dobro se je postavil na robu kazenskega prostora Krka, no sedaj pa Jevšenak, ki strelja iz sredine igrišča. Da žoga je zletela mimo gola. Po dozeti žogi je Jevšenak videl, da je domači vratar na 16 metrih oziroma izven svojega boksa poizkusil s presenečenjem strelom iz sredine igrišča, to da žoga je zletela mimo leve vratnice, kar precej, 90. minuta se izteka, zdaj bomo videli vsak čas, za koliko se bo podaljšal tale drugi polčas. Prekinitev ni bilo bistveno več kot v prvem polčasu, je pa bilo kar nekaj menjav. Sedaj je Čipamba prestregel podajo, krenil na polovico Celja, Čipamba, na levi strani je Vizinger, Vizinger v kazenski prostor, Vizinger je se zagradil, obrnil, na koncu ni uspel podati proti kateremu izmed bolje postavljenih soigralcev. Še 4 minute soniškega podaljška. Sedaj je Feta na desni strani. Feta je podaja pred gol. Tam je Čipamba, ki pa ni uspel zadeti. Čipamba, namesto da bi streljal, je žogo zaustavil in žoga mu je odskočila direktno pred vratarja domačih, tako da še ena neizkoriščena priložnost. Na drugi strani že poizkus Celjanov prek rezervista Tuše. Tuša v sredino.

0: Na koncu je našel Karničnika, ki je sedaj na sredini igrišča z nekaj prostora in čaka z nadaljevanjem akcije. Podal je Zahoviču na levo stran, Zahovič gre proti kazenskemu prostoru Celja, podal je Čipambi. Čipamba gre v dribling, v kazenski prostor, Čipamba še naprej, Čipamba drži žogo, podaja Ostercu, Osterc, strel je bil slab, Celjani so blokirali in krenili znova v proti akcijo. Začela se je druga minuta od štirih sodniškega podaljška, torej je 92. minuta teče ob rezultatu 1-1 v tej negotovi končnici, v kateri so zdaj tudi Mariborčani prišli nekajkrat na polovico Celja. Sedaj Karničnik znova na desni strani, odkriva se mu Feta, dobra podaja Karničnika proti Fetaju, Fetaj spodajo proti Zahoviču, tam pa je Leban izbil do Čipambe, Čipamba si nastavlja žogo, Čipamba, ni prišel do strela, podal je žogo nazaj Karničniku, Karničnik preigrava, na koncu slaba podaja proti Zahoviču in proti napad Celja prek Kotnika. Ob njem je Blažič, ki ga je zaustavil z vlečenjem in to bo prosti strel, pameten prekršek Blažiča, ki je zaključil, zaustavil tale nevarn proti napad Celja, 93. minuta se je že začela. Še slabi dve minuti sta do konca te tekme, rezultat pa 1-1. Mariborčani so imeli svojo šanso, mislim, da to zadnjo, ko je akcija potekala po desni strani, ko je Feta podal na drugo vratnico, to da potem nikako niso prišli do pravega zaključnega strela. Celjani sedaj držijo žogo v svoji obrambi, tudi Škinas in Audili, ki pa je napravil napako in žoga bo iz avta za Maribor. Še dobra minuta je do konca, zdaj Karničnik se vzel kar nekaj časa, da bo izvedel tale stranski avt, kaj ti grabijo ga krči in potrebuje seveda ta premor, da nekako vse začasno zaceli te mini rane, ki jih ima na tej tekmi, ki je bila res v težkih okoliščinah v vročem vremenu. Sedaj Karničnik to dobro izvedel, podal Jevšenaku, Jevšenak dokratko do Blažiča. V zadnji 94. minuti smo še enkrat, bo Maribor krenil proti golu Celja. Bumbič na levi strani podaja Jevšenaku. Jevšenak ima čas, ima prostor, na koncu se odločil za podajo Ostercu. Osterc zdaj je možnost za prenos igre na drugo stran, to da odločil se za podajo Jevšenaku, ta pa do Bumbiča. Bumbič 1-1 proti Tuši, vendar le nazaj žoga do Jevšenaka. Še enkrat Bumbič in Zahovič v kombinaciji, nekako Mariborčani ne najdejo sedaj poti proti golu Celja. Jevšenak in Osterc sedaj pa Mbondo, še nekaj sekund nasloči do konca, do zaključnega piska. Fetaj bo še enkrat poizkusil po desni strani. Fetaj na koncu ni podal pred gol, ampak se je odločil za podajo Karničniku, pa sedaj podaja dvojna z Ostercom, potem pa prekršek nad Fetajem, ki ni bil dosojen in Celjani so se še enkrat več ubranili in so krenili v še en protinapad prek Sešlarja. Sešlar in Osterc na koncu brez prekrška Osterca, žoga še enkrat za Maribor in v tem trenutku je konec te tekme. 1-1 v štajerskem derbiju. Mariborčani so povedli zelo zgodaj v tretji minuti prek Repasa po odličnem prvem polčasu, so v drugem polčasu prepustili pobudo Celjanom, bili precej v obrambnih nalogah, na koncu niso vzdržali, Celjani so izenačili z golom Hrke z glavo in tako tudi prvi prejet gol v tej sezoni strani Maribora, vendarle se ohranja ta serija brez poraza na začetku sezone, naslednja tekma nas čaka spet v praznem Ljudskem vrtu, prihodnjo nedeljo bo gost Koper. Toliko z moje strani, lepo zdrav iz Celja.
1: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

neznani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir, in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatalna.

za vse, kar si mi.